Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's write some hits.

0: să sun!
1: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei, Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin!
4: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
3: Decembrie, cadou, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
4: Decembrie.
3: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
4: Asta numim noi Smart Pack.
3: Decembrie se planifică din septembrie.
4: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
5: Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM. Viva Deep Vibes.

Bun găsit la știrile Viva FM! Cluburile Rotary din Iași organizează duminică 27 septembrie, cea de-a 13-a ediție a Promenadei Inimilor, eveniment dedicat promovării sănătății cardiovasculare prin mișcare și prevenție. Participarea este gratuită, iar startul va fi dat la ora 9 din Parcul Expoziției, de la statuia lui Mihai Viteazul. Traseul are o lungime de 5 km și se încheie la Palatul Culturii în zona Palas. Programul începe cu o sesiune de încălzire, coordonată de Mariana Pârju, urmată de plimbarea de grup pe traseul care trece prin Parcul Copou, strada Lăpușneanu și primărie. Până la ora 13, participanții vor avea parte de activități sportive, demonstrații și surprize. Pe traseu vor fi amenajate puncte de hidratare, iar participanții își vor putea măsura tensiunea arterială. Vor fi distribuite tricouri, șepci, apă și fructe. Evenimentul promovează activitatea fizică regulată și un stil de viață sănătos, indiferent de vârstă. Organizatorii invită pe eșeni să se alăture inițiativei dedicate sănătății inimii. Partener media este Viva FM. Prefectul județului Iași, Constantin Dolac Pelin, a anunțat că sediul serviciilor pașapoarte și permise și înmatriculă Iași va fi relocat temporar în fosta clădire BCR din Podoroș. Investiția în valoare totală de peste 14,5 milioane de lei se derulează cu bani europeni prin programul regional Nord-Est 2021-2027. Conform prefectului, clădirea de pe Bulevardul Primăverii, în care își desfășoară activitatea Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Iași și Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări Vehicule, va fi consolidată seismic, reabilitată și modernizată. De asemenea, vor fi înlocuite instalațiile electrice, sanitare și de încălzire, va crește eficiența energetică și va fi îmbunătățită accesibilitatea persoanelor cu dizabilități. Pe durata executării lucrărilor, cele două servicii vor fi relocate temporar, astfel încât activitatea cu publicul să poată continua în condiții cât mai bune. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat ieri că este sprijinit în mod oficial de PNL, USR și UDMR, menționând că va avea întâlniri cu grupul minorităților naționale și cu președintele PSD Sorin Grindeanu, cu obiectivul de a discuta programul de guvernare pe care îl propune. Dialogul cu PSD este dialogul oficial cu președintele partidului și cu conducerea partidului. Nu am dialog individual cu alți membri cu scopul de a rupe voturi din PSD, fiindcă ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Nici nouă, Partidului Național Liberal, nu ne-a plăcut când alți actori politici au încercat să ne divizeze, a spus Mureșan. El a precizat că, după finalizarea programului de guvernare și a echipei de miniștri, va solicita președintelui Nicușor Dan o discuție pentru a-i prezenta programul de guvernare. Premierul desemnat Siegfried Mureșan s-a întâlnit anterior cu grupurile parlamentare PNL, USR și UDMR. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

Începe lent dimineața asta, nu? Bună dimineața! Că nu de alta, dar e ultima vineri din septembrie și asta este o realitate care mă doare foarte tare. Eu, sincer, nu știu când a trecut prima lună de toamnă, parcă mai ieri încă făceam planuri de vară, iar acum două zile am bifat deja și echinocțiul de toamnă. Ritmul parcă începe să încetinească puțin, nu știu dacă ai simțit și tu același lucru. Diminețile sunt mai răcoroase, lumina e altfel și... Da, recunosc, mi-e tare dor de vară. Sunt puțin nostalgică, dar încerc să mă bucur de perioada asta, mai ales că acum e răcoare, încă e răcoare și nu e frig și sunt perfect conștientă că vor veni și diminețile în care o să ies din casă tremurând și întrebându-mă de ce n-am ales o meserie care începe după prânz. Nu o să mă întreb chestia asta, cel puțin nu foarte mult. Poate că vor exista unele momente, că na, suntem realiști și unele zile vor începe puțin mai altfel. Da, până atunci este Friday Fun Day, așa că lăsăm nostalgia deoparte, ridicăm puțin energia, o să am grijă să nu mai intre piese dintre astea așa de lente în playlist, pentru că ne bucurăm că vine weekendul. Până la ora 10 căutăm împreună idei pentru zilele următoare, vedem și ce evenimente faine sunt prin Moldova și Bucovina, facem planuri și, bineînțeles, muzică bună. Ascultăm muzică bună. Eu sunt Ada și mă bucur tare mult că ești cu mine în dimineața asta și... Dacă e să-ți dau un sfat, hai să începem ultima vineri din septembrie cu multă energie și cu o stare bună. ABBA și Deep Afro, give me, give me, give me, bună dimineața!

N-am vrut să iau foarte mult din show-ul lui Joe la 7 și 19 minute. Piesa asta sună bine și e cu multă energie, dar vreau să vedem și să aflăm care sunt titlurile acestei dimineți pe scurt. Avem alertă aeriană în zona Galați-Tulcea. Dacă ieri a fost în județul Suceava și în Botoșani, în dimineața aceasta Galați-Tulcea sunt vizate. Două aeronave F-16 au fost ridicate în prezent pentru monitorizarea unei ținte detectate în apropierea graniței. Vă țin la curent, vedem ce se întâmplă acolo. Sperăm ca noi prin Moldova, prin nord-estul țării să nu avem parte de alte alerte, că ieri dimineața ne-am speriat cu toții. Siegfried Mureșan spune că nu ia în calcul să renunțe la mandatul de premier desemnat și că e pregătit să-și prezinte echipa și programul în Parlament. Vorbim despre faptul că vom avea o posibilă iarnă dificilă. Ne pregătim pentru asta. Depozitele de gaze ar urma să ajungă la un grad de umplere de aproximativ 90% până în luna decembrie. Sunt controverse și la licitația manualelor pentru clasa A9. Unele edituri își promovează deja volumele drept câștigătoare, deși oficial procedura nu s-a încheiat. Dacă vedem puțin mai atent, schimbăm și registrul și ajungem la muzică, ce ne place nouă cel mai mult. U2 a lansat Silencio. Este a doua piesă de pe viitorul album Carnaval de Luz, programat să apară pe 13 noiembrie. Macklemore, de partea cealaltă, s-a supărat tare și își organizează propriul turneu intitulat Free Palestine, după ce a fost scos din programul concertelor lui Ed Sheeran. S-au certat cei doi. Vine și rândul Dakotei Johnson, care apare în noul videoclip al lui Taylor Swift și spune că între ele există respect pentru viziunea creativă a celeilalte. Vedem și de ce a spus chestia asta. Iar o simplă scanare a retinei noastre ar putea să ofere indicii despre vârsta biologică a noastră, bineînțeles, și despre ritmul în care îmbătrânește organismul potrivit unui nou studiu. Cam așa, suntem cu titlurile dimineții. Vedem și ce facem în weekendul acesta, unde mergem și ce evenimente avem pregătite în zona Moldovei și Bucovinei. Rămâi cu mine pentru că revenim imediat la energia din Friday Fun Day.

0: scont sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Cauți un program de licență, masterat sau doctorat în România sau în străinătate? IUF, cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud-Est, revine la Iași pe 7 octombrie la Palace Congress Hall. Aici vei avea oportunitatea de a discuta direct cu reprezentanții universităților din România, Grecia, Germania, Danemarca și mulți alții, să afli detalii despre programele de studiu, de admitere, burse și viața de student. Vrei să vezi ce universitate ți se potrivește? Înscrie-te pe site iuf.world și descoperă ce oportunități ai. IUF, 7 octombrie la Palace Congress Hall. Vrei un produs personalizat? Trofeez Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeez-print.ro. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
4: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Anul acesta, Cluj-Napoca, Iași, Bistrița, Sighetul Marmației, Beclean, Năsăud, St. George Băi, Pașcan și Hârlău aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Iași, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
5: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Genii Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gaspar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
6: Let's write some hits.

0: dacă ai impresia că scena politică din România își schimbă direcția mai des decât ne schimbăm noi planurile de weekend, vin cu o declarație foarte fermă din partea premierului desemnat. În prezent, Siegfried Mureșan spune că nu ia în calcul să-și depună mandatul. Spun că în prezent, pentru că știți și voi că scena politică e destul de alunecoasă în ultima perioadă. Întrebat direct despre această posibilitate, răspunsul său însă a fost categoric, nu se răzgândește și abia așteaptă să ajungă în Parlament pentru a-și prezenta echipa de miniștri și programul de guvernare. Mureșan a explicat și ce urmează. Dacă viitorul guvern primește votul Parlamentului, își începe activitatea imediat. Dacă nu, programul prezentat va deveni, spune el, un manifest pentru următoarele alegeri. Bine, vedem ce se întâmplă, că trebuie să aibă susținerea majorității, că de nu, din nou ne scufundăm acolo unde am fost câteva luni de zile. Așadar, premierul desemnat se pare că merge înainte conform spuselor lui, iar următorul moment important va fi votul din Parlament. Rămânem atenți, vedem cum se așează lucrurile. Deocamdată, dacă în politică planurile sunt încă în negociere, măcar pentru weekendul acesta încercăm să ne facem unele mai clare. Să știți că dau search așa, să vedem ce facem weekendul acesta, dar lăsăm puțin pentru mai încolo toate veștile astea. 7:38, rămâi cu mine în Friday Fun Day.
1: Zvonurile spun multe, dar realitatea este una singură. Centrul comercial Zimbru nu se închide.
2: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
3: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și...
4: Gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life. Primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Dar ce faci, bre, aici?
6: Mă antrenez!
5: La regii, fără muzică?
6: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei, Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin!
7: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniași.ro.
8: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: zombie.

Bun găsit la știrile Viva FM. La Suceava și Sirena. Bun găsit la știrile Viva FM. Proiectul privind realizarea monumentului funerar și a monumentului artistic dedicat ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, intră într-o nouă etapă. Autorizația de construire a fost semnată după o perioadă îndelungată în care amplasamentul monumentului a fost subiectul mai multor controverse. Monumentul urmează să fie amplasat în proximitatea zonei dintre Biserica Sfântul Nicolae Domnesc și Palatul Culturii din Iași. Potrivit reprezentantului proiectului, soluția finală urmărește să păstreze echilibrul între personalitatea istorică a lui Ștefan cel Mare și Sfânt și cea a lui Grigore Alexandru Ghica. Monumentul artistic este deja realizat și a costat până în prezent peste 300.000 de lei. Lucrarea aparține sculptorului Vlad Len Babcinețchi și este realizată dintr-un bloc de marmură de Carrara cu o lungime de aproximativ 3 metri și o secțiune de 1 metru. În prezent nu a fost contractată încă firma care va executa lucrările de construcție. Din acest motiv, costul total al ansamblului și data inaugurării nu au fost stabilite. Proiectul va putea avansa după selectarea constructorului și demararea lucrărilor. Consiliul Județean Iași a lansat licitația pentru reabilitarea unui sector important al drumului județean 281A între Hârlău și Deleni. Contractul este gestionat prin Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași. Lucrările vizează sectorul cuprins între Hârlău, DN28B și Deleni, pe o lungime de 3,7 km. Proiectul are o valoare estimată de 8 milioane de lei și urmărește îmbunătățirea condițiilor de circulație. Investiția include realizarea unor covoare bituminoase pentru refacerea și protejarea suprafeței carosabile extinse. Contractul prevede și lucrări pentru colectarea și evacuarea apelor provenite din precipitații. Intervențiile urmăresc protejarea structurii drumului și limitarea degradărilor provocate de acumularea apelor pluviale. În același proiect sunt incluse lucrări destinate creșterii siguranței rutiere pe sectorul modernizat. Guvernul României a lansat platforma guvernanta.gov.ro, un portal public care centralizează datele privind conducerile din 121 de companii de stat. Primele date arată persoane care cumulează simultan cel puțin două funcții de conducere, dar și salarii de zeci de mii de lei. Platforma va centraliza informații despre conducerile a 121 de companii de stat și va oferi acces la peste 1350 de documente publice, printre care CV-urile persoanelor aflate la conducerea acestor companii, dar și contractele acestora. Primele date centralizate arată că o persoană încasează lunar peste 10.000 de lei. 36 de șefi au venituri situate între 50.000 și 100.000 de lei, iar alte 115 persoane primesc între 25.000 și 50.000 de lei pe lună. De asemenea, mai sunt 370 de persoane care au venituri de până la 25.000 de lei. În plus, peste 100 de persoane cumulează cel puțin două funcții de conducere în același timp. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: Friday. Turn up the music. Lift your mood and let the weekend begin. This is Friday Fun Day on Viva FM.
1: Iubitul meu, vreau să vorbim. Fraza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

pe zi de muzică din lumea muzicii. Vine și o poveste care arată că uneori când o ușă se închide, îți organizezi singurel turneul. Asta face Macklemore, care a anunțat că pornește într-un turneu propriu intitulat Free Palestine, după ce a fost scos din programul concertelor lui Ed Sheeran. Potrivit celor de la Mediafax, decizia a venit după declarațiile rapperului american în sprijinul Palestinei și în urma presiunilor exercitate de proprietarii unor stadioane din Statele Unite. Ei bine, pentru că s-a ambiționat foarte, foarte tare, Macklemore a programat deja primele 3 concerte la sfârșitul lunii viitoare, octombrie mai exact, în Londra, Paris și Dublin, iar artistul spune că vor urma și alte date în Statele Unite. Încasările ar urma să fie donate unor organizații pro-palestiniene. Macklemore spune

0: că situația depășește cazul unui singur artist și că nu mai consideră posibilă separarea completă a muzicii de tot ce înseamnă realitatea politică și socială. Bine, e părerea lui și e o poveste despre un artist care alege să meargă mai departe pe cont propriu și să transforme o excludere într-un proiect personal și poate să facă lucrul acesta, e liber, indiferent cum privești poziția lui, un lucru e foarte clar, muzica nu rămâne întotdeauna doar muzică și s-a demonstrat chestia asta de-a lungul timpului, pentru că de-a lungul anilor muzica a devenit declarație, a devenit protest și mod de a ne apăra convingerile. Și dacă tot vorbim de Macklemore, eu zic să-l și ascultăm. De ce nu? 8:15 la Friday Fun Day. Rămâi cu mine!
1: Good vibes, great music on Perfect Friday Fun Day.

0: Friday Fun Day înseamnă energie. Avem și motive oficiale să ne ridicăm puțin de pe scaun, pentru că 25 septembrie este ziua europeană a sportului școlar și că știm sigur că vine weekendul, mai rămâne o singură întrebare. Ce planuri ne facem? Că am căutat puțin prin Bucovina și Moldova și am găsit câteva variante care s-ar putea să-ți placă. E drept că sunt mai statice, având în vedere că vorbeam mai devreme că este ziua sportului pe 25 septembrie. Avem mai evenimente care implică foarte multă cultură. Dacă ești în Iași, weekendul poate să înceapă chiar în seara asta, de exemplu, la Teatrul Național se joacă Jocul Dragostei și al Întâmplării. Jocul Dragostei și al Întâmplării, așa se numește piesa de teatru, de la ora 19, iar mâine este programată o tragedie veninoasă de la aceeași oră. Duminică ai Hârjoana, tot la Teatrul Național, de la 19:30, deci dacă vrei teatru, ai de unde alege. Ai de unde alege teatru și în Suceava, pentru că duminică seara de la ora 19, la Teatrul Municipal Matei Vișniec se joacă Occident Express Row, un text de Matei Vișniec în regia lui Alen Chimar. Dacă ești prin Neamț, tot la teatru te trimit, la Teatrul Tineretului, mai exact, din Piatra Neamț, care deschide weekendul cu o premieră, se deschide și stagiunea acolo, oamenii sunt puși pe treabă. Tartuf se joacă de Molière în regia lui Vlad Masaci. Ai două reprezentații, sâmbătă și duminică, ambele de la ora 19. Dacă nu ajungi sâmbătă, poate ajungi duminică. Un spectacol despre ipocrizie, despre manipulare și felul în care ne lăsăm uneori fermecați de aparențe. Mamă, cât de actual este teatrul în ziua de astăzi. Eu îți recomand să mergi la teatru, pentru că ai foarte multe întrebări cu care ești de acolo, indiferent la ce piesă de teatru mergi. La Botoșani, sâmbătă, se aprind luminile în grădina de vară a Teatrului Mihai Eminescu. De la ora 20:30 are loc concertul Jazz and Lights cu Irina Sârbu la voce, Ciprian Pargă la contrabas și Puiu Pascu la pian. Asta chiar sună aseară frumoasă de început de toamnă. E bine să te îmbraci ceva mai grosuț, să ieși o păturică cu tine ca să-ți fie comod totul, pentru că va fi răcoare. Iar la Bacău continuă până duminică Bacău Fest Monodrame sub tema Singuri Împreună. Festivalul din nou adună spectacole construite în jurul unui singur actor, iar duminică de la ora 20 e programat Viața în lucru cu Alex Bogdan. Deci Alex Bogdan vine la Bacău. Așadar, ai teatru, ai premieră la Piatra Neamț, iată, jazz și festival. Tu mai trebuie doar să alegi orașul, să verifici dacă mai sunt bilete și să ieși din casă. Nu sta, că azi e ziua europeană a sportului școlar. Da, apropo de ziua europeană a sportului școlar, evenimentul e marcat simultan în peste 40 de țări europene, iar în România s-au înscris peste 600 de unități de învățământ. Tema din acest an este mobilitatea urbană și transportul sustenabil. Ce înseamnă asta? Înseamnă că elevii sunt provocați să descopere că mersul pe jos, alergarea, bicicleta sau trotineta nu înseamnă doar mișcare, ci și alegeri mai bune pentru sănătate și pentru mediul în care trăim. În școlile din România, de ziua europeană a sportului școlar, sunt organizate trasee de mobilitate activă, concursuri prietenoase, jocuri, ateliere și tot ce înseamnă activități în aer liber la care pot participa elevi, profesori și părinți. Deci mesajul zilei nu e doar pentru copii, să știți, este și pentru noi adulții, că nu pățești nimica dacă parchezi uneori puțin mai departe, dacă urci pe scări sau dacă ieși la o plimbare în weekend, da? Să ne fie cu folos. 8:25. Hai, gata, că am vorbit destul.
1: Ai o locație fără energie? Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Caii acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului Taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Caii acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Caii acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
3: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Geni Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro.
6: Ai grijă de inima ta și hai cu noi la mișcare! Cluburile Rotary din Iași vă așteaptă pe 27 septembrie de la ora 9 la Promenada Inimilor, un eveniment dedicat sănătății cardiovasculare și bucuriei de a fi împreună.
7: Punct de plecare, statuia lui Mihai Viteazul, Copou Iași.
6: Vino cu familia, prietenii și cu poftă de viață. Mergem pentru sănătate, mergem pentru prevenție, mergem cu inima. Evenimentul este deschis publicului larg, indiferent de vârstă. Participarea este gratuită.
7: Te așteptăm la Promenada Inimilor 2026.
3: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
4: Mesaj de conștientizare.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits. Viva FM.

0: Abia am intrat în anotimpul ăsta al roadelor, tot ceea ce înseamnă lucru frumos oferit de natură. Îți dau de pe acum o informație importantă, mai ales că și dacă obișnuiești să mergi la Iași în perioada Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, e și cu religie acolo, pentru că știm foarte bine că acolo imediat se aglomerează tot ce înseamnă Catedrala Mitropolitană. Pelerinajul din acest an se va desfășura între 8 și 15 octombrie. Debutul oficial va fi joi, 8 octombrie, deci nu săptămâna care vine, cealaltă, la ora 6 dimineața se întâmplă. Apoi, racla va fi scoasă din catedrală și așezată în baldachinul amenajat în curtea Catedralei Mitropolitane. Anul acesta există și un moment aparte, să știi, pelerinii se vor putea închina și la moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria. Sunt moaște aduse de la mănăstirea Sihăstria din județul Neamț. Acestea vor fi așezate alături de moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Bineînțeles că programul va cuprinde slujbe, procesiuni și tradiționalul pelerinaj Calea Sfinților, iar organizatorii se pregătesc pentru un număr foarte mare de credincioși veniți din întreaga țară. Se întâmplă an de an același lucru. Dacă ai în plan așadar să mergi la Iași, notează-ți perioada următoare, pregătește-te din timp, pentru că orașul va fi ca în fiecare octombrie foarte aglomerat. Dacă stai acolo, I'm sorry for you. Dincolo de așteptare și de mulțime, însă, pentru foarte mulți oameni rămâne un drum făcut cu răbdare, credință și speranță. Să respectăm lucrul acesta, să ne respectăm între noi, să existe toleranță și amabilitate, răbdare, încredere și toate cuvintele frumoase pentru dimineața asta, pentru că e vineri și e Friday Fun Day.
1: Suceava a fost inclusă în turneul extraordinar de colinde Sub fereastră la om bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Sâmbătă, 28 noiembrie de la ora 19 la Hotel Mandachi. Vino să trăim împreună magia colindelor.

0: Intră pe iabilet și rezervă-ți din timp locul pentru o seară plină de emoție și bucurie. Locurile sunt limitate.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Orice zi poate fi extraordinară. Sau o zi obișnuită. Sau un incendiu nu anunță când vine, însă cu instalația de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu de la Netcom Activ, protejezi oamenii și bunurile. Respectă legea, respectă-ți investiția. Profită acum de oferta de la Netcom Activ. Audit gratuit și registru digital al instalației pentru primii 2 ani. Netcom Activ. Exigență și profesionalism în fiecare detaliu.
4: Vrei să te simți mai energică?
5: Sau mai energic?
6: Vrei să slăbești sau să îți tonifiezi corpul?
4: Atunci vino la Sport Center!
7: Avem cursuri de aerobic și fitness pentru toate vârstele și toate nivelurile de pregătire.
8: Te poți antrena cu cei mai buni instructori, în condiții de intimitate.
4: Avem și cursuri de Kangoo Jumps, un antrenament distractiv și eficient care te va ajuta să arzi calorii, să-ți îmbunătățești echilibrul și coordonarea și să te relaxezi.
7: Mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Sport Center Suceava.
4: Ce mai aștepți? Vino la Sport Center și descoperă bucuria mișcării.
9: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
10: Vino la Toyota Suceava, din Șcheia, șoseaua humorului numărul 76A.
11: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
12: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
13: Printare, copiere, scanare alb-negru și color, direct la tine în birou.
14: 0755 07 1111.
15: Mastersolution.ro. Soluții în printare, copiere, scanare.
16: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
17: Mesaj de conștientizare.
18: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
17: Mesaj de conștientizare.
19: Let's write some hits.
20: Viva FM.
21: Stand by for some music.
22: Viva.

Și am și o veste bună pentru tine. Dacă cei de la U2 fac parte din coloana sonoră a vieții tale, trupa a lansat o piesă nouă, se numește Silencio și este al doilea cântec prezentat de pe viitorul album Carnaval de Luz. Piesa vine și cu un videoclip filmat în Mexico City, iar producția suplimentară este semnată de Ryan Tedder, omul din spatele trupei One Republic, care sunt și ei responsabili pentru multe hituri din viețile noastre. Noul material va fi lansat pe 13 noiembrie și este cel de-al 16-lea album de studio al trupei, primul disc YouTube cu muzică nouă după o pauză de 9 ani. O să asculți puțin că e și diferit soundul piesei. Pe album mai apar și colaborări interesante, Brian Eno, Martin Garrix și Daniel Lanois, adică o combinație care ne face deja curioși să vedem în ce direcție merge sunetul YouTube de data asta. Și îmi place că trupa a ales două cuvinte în spaniolă, Carnaval de Luz și Silencio, mă rog, cuvinte, da, în spaniolă, e lumină și liniște, aproape că sună ca un plan bun pentru weekend, dacă stau să mă gândesc. Deși dacă e vorba de YouTube, liniștea probabil nu va dura prea mult. Hai să vedem și cum sună piesa.

0: v-am zis că e sunet diferit, e sound diferit la cei de la YouTube. E mult mai rock. Dacă s-au liniștit sau nu, nu cred că s-au liniștit. Bono e foarte, foarte pornit. Piesa e deja disponibilă. Albumul vine în noiembrie, iar noi mai adăugăm ceva nou pe lista de ascultat. 8:51.
1: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului,
2: hop, hop, hop, șașa, hei, simei!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Dar pe când?
2: O să auzi!
4: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
5: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Hop, șașa!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
6: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin!
7: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
8: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
9: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace.

0: parc.
1: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
5: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
4: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
5: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.

0: This is where Friday finds its rhythm. Feel the music.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Managerul Bun găsit la știrile Viva FM. Datele celei de-a treia ediții a campaniei de testare a memoriei desfășurată de specialiștii Institutului de Psihiatrie Socola Iași weekendul trecut în 4 locații din Iași arată că 42% dintre cele 310 persoane ale căror teste au fost validate au prezentat tulburări cognitive ușoare. Alte 15% au prezentat tulburări de memorie moderat ușoare și au fost îndrumate către un consult de specialitate. Pentru specialiști, rezultatul important al unei astfel de evaluări nu este doar depistarea unei probleme, ci faptul că oamenii află din timp că se află într-o categorie de risc. În cazul tulburărilor cognitive ușoare, schimbarea stilului de viață și respectarea recomandărilor medicale pot deveni pași importanti pentru menținerea sănătății cognitive. În cazul celor 15% dintre participanți la care au fost identificate tulburări de memorie moderat ușoare, este necesară însă o evaluare de specialitate pentru stabilirea diagnosticului și a tratamentului. Ponderea acestei categorii a crescut față de 2025, când a fost de 7%. Campania a arătat și că interesul pentru sănătatea memoriei nu aparține doar persoanelor vârstnice. 40% dintre participanți aveau sub 50 de ani. Cel mai tânăr adult testat avea 20 de ani, iar cel mai în vârstă participant avea 93 de ani. Jandarmeria Iași își consolidează capacitatea de intervenție prin 3 autospeciale noi, achiziționate printr-un proiect european. Autovehiculele au câte 8 locuri pentru pasageri și unul pentru conducătorul auto, fiind destinate misiunilor operative. Acestea vor fi utilizate pentru transportul personalului în acțiuni de asigurare și restabilire a ordinii publice. Misiunile vizate se desfășoară în special în zona transfrontalieră România-Republica Moldova. Autospecialele beneficiază și de sisteme pentru protejarea părților vitrate, sporind siguranța efectivelor în timpul intervențiilor. Noua dotare contribuie la creșterea mobilității și capacității de reacție a jandarmilor ieșeni. Valoarea totală a achiziției se ridică la 910.000 lei. Programul beneficiază de finanțare europeană și cofinanțare din partea statelor participante. Sorin Grindeanu, președintele PSD, l-a criticat ieri dur pe Siegfried Mureșan, după ce l-a invitat la discuții la sediul partidului, iar premierul desemnat nu s-a prezentat. Liderul social-democraților a declarat că își menține decizia de a nu-l susține pe liberal. PSD îi cere lui Mureșan să-și depună mandatul și spune că nu are șanse să-și treacă guvernul de votul de învestire din Parlament. Mai mult, PSD critică dur împărțirea ministerelor între PNL, USR și UDMR. Atât de mult s-au desprins de pământ încât în mod irresponsabil, Siegfried Mureșan anunță că nu-și depune mandatul, deși știe bine că n-are nicio șansă să obțină votul unei majorități parlamentare, au transmis socialdemocrații. Grindeanu a opinat că n-au considerat politicos nici măcar să ne trimită un program de guvernare. Probabil domnul Mureșan nici nu-și dorește să fie prim-ministru, ci doar să facă un joc politic. Siegfried Mureșan a declarat că dialogul cu PSD va fi doar pe căi instituționale și anume prin liderii partidului. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: Este 9:10 la Friday Fun Day și ne pregătim de weekend cu pași foarte repezi. Ne pregătim și de luna octombrie, pentru că e ultima vineri din luna septembrie. Exact așa cum am început și astăzi la Friday Fun Day, ziceam, nu știu când a trecut luna septembrie atât de repede, dar eu vreau să ridic așa în avans cortina peste una din cele mai așteptate povești culturale și de rădăcini de suflet, de dor aici în Suceava. Pentru că vorbim despre un eveniment care are loc în luna octombrie. În luna octombrie este despre rod și despre dor și despre rădăcini și despre tot ceea ce ne oferă din punct de vedere și cultural, dar și educativ, dar și din punct de vedere al sufletului, natura care ne înconjoară, cu miros de mere, cu dovleci, cu baloți de paie, că am auzit că mai devreme vorbeau fetele despre lucrul acesta, cu ciocolată caldă, plimbări cu tractorul, cu povești, muzică și timp petrecut împreună, fără grabă și poate chiar cu telefonul lăsat câteva ore deoparte, într-un buzunar, în primele zile, încă din primele zile ale lunii octombrie, în livada Fructul Bucovinei din Rădășeni, începe prima ediție a evenimentului ROD, Dor de Rădăcini. Evenimentul se desfășoară în principiu în weekendurile din octombrie până pe 1 noiembrie și promite experiențe pentru întreaga familie, cules de mere direct din pom, plimbări prin livadă, ateliere pentru copii, produse locale și locuri cu nume care te fac deja curios. O să vedem imediat despre ce e vorba. Despre povestea acestui eveniment vorbesc astăzi cu cele două inimi, cu cele două suflete tinere și fără pic de, cum să spun, liniște în ultima perioadă, Liudmila Bariu și Andreea Grumăzescu. Ele sunt cele două care și-au unit forțele și au spus, hai să facem ROD. Bună dimineața, fetelor!
1: Bună dimineața și mulțumim pentru introducerea frumoasă. În mare parte ai atins așa, cumva, povestea pe care încercăm să o dăm noi mai departe, dar facem un alt fel de festival, îi spunem noi, într-o livadă din Rădășeni. Ne-am unit noi inimile și am zis că să dăm rodul nostru, rodul valorilor noastre mai departe și știm sigur că valorile pe care le promovăm se regăsesc în majoritatea cazurilor în jurul nostru.
0: Mi-a și spus Liudmila că dar nu va fi un Oktoberfest sau cum se așteaptă foarte mulți dintre noi când vine vorba de un festival al toamnei, va fi o stare mai mult. Va fi vorba despre suflet. Așa că aș vrea să vă provoc așa pentru dimineața asta, să descrieți acest eveniment printr-o stare sau printr-o imagine. Ce vă vine prima dată în minte? Și o să încep cu Liudmila.
2: O să mă duc direct. Bună dimineața!
0: Neața.
2: O să vorbesc despre imagine, pentru că este o imagine superbă cu priveliștea din livadă, direct spre munți. Trebuie să vii să o vezi neapărat ca să simți. Uh-huh. Așa am trăit și noi, adică eu am fost invitată de Andreea la un picnic acolo și am rămas surprinsă și mi-am imaginat exact cum ar arăta acest loc cu copacii, cu culorile astea frumoase ale toamnei, cu noi alergând și mergând și plimbându-ne relaxați printre acele rânduri de copaci de aici. Au venit celelalte idei, dar cum ar fi și un tractor, dar cum ar fi și nu știu, o zonă de picnic, cum ar fi și ok, hai să le facem pe tihnă, să nu uităm de rădăcinile acelui loc totuși și să ne bucurăm de acea priveliște din natură.
0: Andreea, pentru tine...
1: Da,
0: e o stare sau o imagine care
1: vine? E o stare de calm, te liniștește acolo, uiți de haos. Mi se pare că noi oricum trăim într-un haos permanent, căutând mai mult, să facem mai mult, să demonstrăm mai mult. Cel puțin eu acolo mă liniștesc în livadă și mi-ar plăcea cumva să vină cât mai multă lume să simtă fix aceeași stare pe care o simt eu.
0: Ați avut mai mulți oameni care au exprimat dorul în anumite cuvinte și vreau să-mi povestești sau să ne povestiți, pentru că știu că, da, v-ați inspirat din festivalurile de toamnă, dar dor rod pornește dintr-un loc mult mai personal. Dorul de natură, de exemplu, dorul de copilărie, că vorbeam și eu despre acest lucru și de timpul acesta petrecut împreună, de faptul că rod adună oamenii la oaltă. Care a fost dorul vostru care a pornit rod?
1: La mine dorul de a mai sta un pic.
0: E mult stres în viețile noastre,
1: da,
0: așa e?
1: Da.
0: E multă alergătură.
1: Mi se pare, da, cel puțin la vârsta asta, 20-30,

0: simți că trebuie să faci mult. Și câteodată ți-e dor să mai stai, ți-e dor de lucrurile simple, de copilărie, de...
1: Să mai zăbovești puțin.
0: Da, exact.
1: Ludmila.
2: De copilărie, da. De copilărie. De momentele alea când stăteam așa întinși, nu știu, pe o iarbă, pe pătură, pe ceva și ne uitam în sus, nu știu, spre cer, dar și nu făceai nimic. Și prin cap era așa o relaxare totală.
1: Da. E mișto să nu faci nimic. E mișto să nu faci nimic, numai că în momentul în care te obișnuiești cu stresul cotidian, e și greu să renunți la el. Când stai mai mult timp degeaba, deja te gândești în felul următor, păi, ce fac? Nu fac nimic? Nu fac nimic? Adică eu trebuie să stau, trebuie să mă reculeg, trebuie să mă adun? Da, câteodată e necesar să facem și lucrul acesta. Vreau puțin să vorbim despre programul pe care voi l-ați pregătit pentru luna aceasta, pentru că spuneam că, într-adevăr, în weekend ne vom vedea în principiu acolo, la Rod, în Rădășeni, dar dacă va fi și în timpul săptămânii să vină cineva, refuzați, că nu cred.
2: Nu. E prea multă muncă acum, te punem înaintea evenimentului și ar fi păcat să pierdem săptămânile astea, plus că și vremea este imprevizibilă și atunci este deschis în timpul săptămânii doar pentru grupuri organizate pentru... Dar nu este deschis la liber, cum ar fi în weekend, cu activități mai...
1: În weekend va fi totul concentrat. Și, bun, hai să-l luăm de mână pe omul care vine pentru prima dată.
2: Duminică.
1: Duminică. Și să-l plimbăm prin eveniment. Ce se va întâmpla? Cum va trăi experiența? Ce va descoperi acesta?
0: Noi am gândit tot proiectul ca o poveste, cumva în care intri și efectiv asta faci. Și ți amintești de ce este dor, ți amintești de rădăcinile tale și ți amintești ce contează cu adevărat. Lucrurile simple, până la urmă asta ne define și asta cred că ne fac fericiți dacă mai avem cumva curajul să ne uităm acolo. Dacă cineva va veni și va intra la Rod, va vedea un coridor care îl va duce către livadă. Coridorul ăsta va fi format din uși care vor spune povești diferite, atât povestea noastră, dar și a partenerilor care au venit alături de noi și au pus umărul la acest proiect și cumva va fi așa o introducere ușoară în toată povestea. La început te va aștepta o morișcă foarte mare de vânt construită din baluți de paie, iar mai apoi vei merge

0: omul dorului în ceva mai interesant și te va purta de la un decor la altul, spunându-ți practic povestea livezii. Deci cum ajunge fructul pe masă și în același timp cum totul are o creștere de la rădăcină până la fruct, cum și noi de-a lungul vieții practic asta facem, creștem.
1: Și uite cât de frumos ne legăm noi de natură și nu suntem întotdeauna conștienți de lucrul acesta, da? Drumul fructului, drumul nostru prin viață. Am văzut foarte multe locuri cu nume poveste, am văzut prispa bunicilor. Pe mine, știți că bunicii pe mine mă afectează în cel mai pozitiv mod. Avem rândul scrisorilor, am văzut curtea copilăriei, cum ai spus și tu. Există unul de care v-ați atașat cel mai mult?
2: Eu probabil mă voi atașa cu siguranță de locul copilăriei, de acel loc pe care îl pregătim special, pentru că este un loc, va fi un loc sustenabil, cu mult fân, cu multe grăunțe, cu nuci, cu baloți de paie, exact ce am spus și mai devreme, să te poți așeza pe acei baloți, să stai să te relaxezi împreună cu copiii sau să te poți bucura adult fiind în acel loc. Eu de acel loc voi fi atașată.
1: Andreea?
0: Eu cred că locurile care vor crea așa, cumva, vor reda o stare, vor fi, va fi pomul dorului și rândul scrisorilor. Le-am gândit cumva ca tu să vii și să-ți lași ceva în livadă, o amintire și un gând. Vom avea un pom în mijlocul livezii în care tu vei putea să-ți lași un dor. Fix, să răspunzi la întrebarea asta, ție de ce ți este dor, pe foaie vei scrie și îl vei lăsa acolo, iar noi le vom păstra în mod anonim până la edițiile următoare. Iar la fel și în rândul scrisorilor, poți să scrii o scrisoare către cineva fără destinatar, fără expeditor și să o atașezi doar așa în pom. Noi o păstrăm, nu știm, tu îți lași gândul acolo și el se duce mai departe.
1: Îmi place foarte mult cum ați combinat aceste elemente, rădăcini, tradiții, dar într-o notă foarte contemporană, totuși accesibilă și celor care nu au crescut neapărat în lumea satului. Eu vreau să știu cum faceți ca tradiția voastră, ca tradiția în general, să nu rămână doar un decor frumos pentru fotografii, ci pur și simplu să devină ceva pe care omul trăiește și transmite pentru mai departe și îl și înțelege, bineînțeles.
0: Mie mi se pare că m-am gândit împreună, tradiția pleacă de la lucruri simple. Da, noi ne atașăm foarte mult de rădăcinile noastre, dar cumva suntem curioși și de rădăcinile altora. De asta am pus cumva pomul dorului în proiect și rândul scrisorilor. Vrem cumva să facem împreună, să fim un nucleu în proiectul ăsta. Nu e doar al nostru, e al tuturor. Livada e deschisă pentru toată lumea.
1: Exact.
2: Toți ne desprindem la un moment dat pe parcursul vieții noastre de rădăcini, mergem, ne aventurăm în viață, cunoaștem, nu știu, cunoaștem diferite locuri, diferite alte rădăcini, exact cum a spus și Andreea, dar nu uităm, nu avem cum să uităm de rădăcinile noastre și atunci, pentru zona noastră, aici unde suntem, toți suntem legați de aceste rădăcini. Practic toți le-am cunoscut. Trebuie să e datoria noastră să le prezentăm generațiilor tinere acele rădăcini.
1: Exact, și să fim și împreună, pentru că ai spus tu, Andreea, că rod e locul tuturor, e al nostru. Și ați avut și aveți oameni care au răspuns pozitiv, au răspuns afirmativ, cred că tuturor ideilor pe care le-ați avut. În sensul în care poate unele au fost, nu neapărat nebunatice, dar cu sufletul pe care voi îl aveți, pe care știu că Ludmila îl are în momentul în care pune suflet în ceva ce face. Pe tine acum te-am cunoscut, dar știu și îmi imaginez cam câtă dorință ai de a dezvolta acest proiect. Sunt oameni care au răspuns afirmativ fiecarei dintre ideile voastre. Vor fi producători locali acolo, adică vom avea și cafea și ciocolată caldă și bunătăți de sezon, produse locale. Sunt oameni frumoși în Suceava, măi. Sunt oameni frumoși.
0: Da. Sunt oameni frumoși. Noi am rămas impresionate când noi practic am împărtășit proiectul nostru în online și oamenilor din jur, dar nu am arătat nimic concret, nu am arătat niciun decor deocamdată. Noi construim săptămâna asta.
2: E prima ediție.
0: Exact. Și au venit o grămadă de oameni. Avem 11 voluntari, o gașcă de fete foarte faină, vreo, cred că 10 fotografi care au venit spre noi și au zis că noi vrem să fim alături de voi, e un concept foarte fain, credem în voi, hai să facem. Când vezi că vine lumea așa la tine care nici nu te cunoaște, cumva nici nu vede ceva concret, normal că vrei să iasă bine și sufletul tău parcă crește și mai tare.
2: Înseamnă că toți simțim acel dor în interior. Deci avem nevoie să ne conectăm.
0: Avem ceva comun. Peste avem o rădăcină comună.
1: Bun, știm că vor exista ateliere, va exista muzică, vor exista șezători și nu neapărat în zona clasică, dar va fi timp de stat împreună și asta este minunat. Mai aveți și ceva surprize pe care vreți să le dezvăluiți, așa? Sau le pregătiți pentru social media mai mult? Știu că sunteți foarte prezent acolo.
0: Așa. Da, poți să zici.
2: Da? Să spunem? Da. Dar totuși e o surpriză.
0: Da, nu știu. Hai să zicem.
2: Vom avea un moment de muzică cu muzică la chitară. Duminică va fi deschiderea, deci pe la amiază. Nu știu, dacă putem anunța, avem voie să spunem?
1: Da, sigur că da.
2: Va fi tipul cu chitara.
1: Da, bineînțeles, Marius.
2: Așa. Și abia așteptăm să vin acolo. Cu siguranță se va integra perfect în acel decor și sperăm să găsim și noi momente să ne putem relaxa și putem să stă acolo alături de el, să ascultăm și să ne bucurăm de acel moment.
1: Eu văd că va fi vreme bunuță. Bunuță în sensul în care va fi soare. Poate că gradele nu ne vor ajuta extraordinar de mult, că la urmă urmei e toamnă. Ludmila, tu ești cu două fire mof și ai creat deja experiențe și produse inspirate de natură, de lavandă și de lucrul făcut cu mâna. Andreea, tu de partea cealaltă, am tras și eu cu ochiul, să știi că mi-a făcut puțin temele, tu vii cu ochiul omului care spune povești prin cuvinte și imagini. Cum v-ați întâlnit voi două în această idee? Care a fost punctul de întâlnire?
2: Da, vara aceasta, într-o zi, Andreea a organizat un picnic în acea livadă. Livada este lângă două fire mof. Avem aceeași
1: întâmplare frumoasă.
2: Exact. Și am rămas surprinsă, pentru că noi eram în plin sezon de lavandă și am rămas surprinsă de acea livadă. Și de acolo ne-a și venit ideea. Am zis că, mamă, cum ar arăta acest loc toamna? Adică imaginează-ți cum ar fi aici, plin de mere, de dobleci și de fân. Și de atunci ne-a venit ideea. Deci din iulie era ceva așa ușor și am zis că, ok, hai să vedem dacă...
1: A fost ceva ușor, dar uite că s-a transformat în ceva destul de mare.
2: Da.
1: Eu știu că e prima ediție și poate că la finalul ei veți putea spune exact, da, Rod a fost exact așa cum am visat, dar eu știu că sunteți în direcția potrivită. Vreau să trecem înainte să ne despărțim, pentru că ne presează timpul, ce să facem, asta e. Nu prea le mai place oamenilor să asculte foarte multă vorbăraie. Ne îndreptăm foarte mult spre muzică, ceea ce e foarte, foarte bine, pentru că muzica ne vindecă sufletele, dar vreau să încheiem așa cu un micuț joculeț, cu niște întrebări fulger pentru fiecare și vreau să te întreb pe tine, Andreea, măr sau dovleac?
0: Măr.
1: Ludmila?
2: Măr.
1: Măr. Cafea sau ciocolată caldă?
0: Ciocolată caldă.
1: Bun, bun, bun. Ludmila?
2: Ceai.
1: A fost sinceră.
0: Aș zice la fel.
1: A fost sinceră. Dar uite, da, se găsesc, să știi că am avut invitați care au spus au răspuns altfel.
2: Ceai.
1: Ceai.
2: Okay. E sezonul ceaiului.
1: Să știi că și pentru mine, da, uite, multă lume a spus, hai să ne luăm câte o ciocolată caldă. Nu, ceai.
0: Da,
1: ceaiul e pentru mine, sfânt. Cules de mere sau plimbare cu tractorul?
0: Plimbare cu tractorul.
2: Mai plimbarea cu tractorul.
1: Bun. No, acum vine treaba. Prispa bunicilor sau curtea copilăriei?
2: Prispa bunicilor. Curtea copilăriei.
1: Eram sigură. Da. Miros de mere coapte sau miros de fân?
0: Greu, tare.
2: La mine greu.
0: Nu știu, aș zice un combo așa, dar nu știu.
1: Merge.
0: Da, se acceptă.
1: Da.
2: Miros de mere coapte.
1: O melodie care pentru voi sună a toamnă?
0: Nu știu, eu am una, o cânt acum. Lasă-mi toamnă, pomii
1: verzi. Uite, dar e frumoasă. Ar fi tare frumos să rămână pomii verzi. Sau mă rog, a rămi așa, dar să nu cadă frunzele. Că nu-mi place să-i văd cheii așa, drăguții.
0: De la radio ar trebui să zic o melodie. Dar pentru mine, cumva, la ce mă gândesc acum e liniștea toamnei. Sunetul ăla de liniște și în același timp aerul ăla tare, perfect.
1: Oh, minunat, și mai ales dacă e și după ploaie. E extraordinar. Dacă ați lăsa un singur dor în pomul dorului, care ar fi acela?
0: E
1: greu dimineața asta.
0: Da, un singur. Wow.
1: Unul.
0: Da. Legat fix asta, dorul de rădăcini, să nu te îndepărtezi de el, să rămân acolo și să-l transform, dorul să-l transformi în rod. Despre practic asta se
2: la mine e deja clar că eu mă duc foarte mult spre copilărie, deci e dorul de copilărie.
1: Dorul de copilărie. Bun, și acum pe final, rod, dor de rădăcini într-un singur cuvânt, care ar fi? Pam, pam, pam. Eu aș spune identitate.
0: Și unitate.
1: Unitate.
2: împreună.
1: Împreună. Împreună vom fi și noi alături de voi și mă bucur tare mult că ne-am văzut în dimineața asta. Poate că nu v-ați băut, ați băut cafea?
2: Am băut de toate.
1: Ceai, ceai, ceai, dimineața ceai. Ludmira și Andreea sunt sufletele din spatele Rod Dor de Rădăcini și au fost invitatele mele astăzi la Viva FM. Dragilor, vă mulțumesc tare mult pentru poveste. Ne vedem acolo, pe tot parcursul lunii octombrie, dar cu precădere în weekend, pentru că atunci va fi forfotă mare și în același timp liniște. Avem nevoie și de liniște și de stat așa, pe tihnă. Vă doresc succes și să ne vedem cu bine și data viitoare.
2: Mulțumim.
1: Bun și noi continuăm, pentru că avem mult timp încă de petrecut împreună, vreo jumătate de oră, după care dau și predau ștafeta colegei mele, Alina vine în Cafe Lounge alături de tine, dar până una alta să mai ascultăm o piesă bună, drăguță și frumoasă.

0: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum set Cada, lavoar dreptunghiular și mască la doar 529 lei pe pachet și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care găsești o cafea bună, budinși de chia și de ovăz, sandvișuri și patiserie artizanală și atmosfera aceea de acasă în care te simți bine de fiecare dată. Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
6: Biz, biz, biz.
7: Sunt albine pe aici?
6: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
7: Ah, ai dreptate.
6: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
7: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
6: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
8: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
9: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
10: Let's write some hits.

Este 9:37 de minute. Mai avem ceva timp de petrecut împreună. Așa zic de fiecare dată. Dacă nu mă gândesc că mai avem, nu știu, 10 minute până când îmi iau la revedere de la tine, parcă altfel a trecut dimineața asta. Se spune adesea să nu amesteci prietenia cu munca, dar Dakota Johnson și Taylor Swift par să fie excepția care confirmă toată regula. Dakota apare noul videoclip al lui Taylor Swift, realizat pentru piesa Patient Zero, alături de actorul Colin Farrell. Videoclipul complet va avea premiera duminică, pe 27 septembrie, în cadrul galei MTV Video Music Awards, iar până atunci fanii au primit doar un teaser de 13 secunde, semn că sunt zgârcite fetele, suficient însă cât să pornească toate teoriile de pe internet, că la asta suntem cei mai buni. Dakota Johnson spune că ea și Taylor sunt prietene apropiate de foarte mult timp și că experiența colaborării a fost una foarte plăcută. Secretul lor pare să fie respectul pentru tot ce înseamnă viziune creativă a celeilalte și bucuria asta de a lucra împreună. Patient Zero e una dintre cele 4 piese noi incluse pe ediția extinsă a albumului lui Taylor Swift, care se numește The Life of a Showgirl, The Encore, iar Taylor va fi una dintre figurile centrale ale galei MTV din acest an, de aceea și-a ales ca să lanseze acolo clipul, unde va primi și primul premiu acordat pentru regie artistică. Căci de ce nu? Taylor e un artist complet, așa că dacă nu aveai un plan pentru duminică, poți trece pe listă și premiera videoclipului, Dakota Johnson, Colin Farrell și Taylor Swift în același proiect. Recunosc, și eu sunt curioasă să văd ce au pregătit. 9:39 de minute la Friday Fun Day, rămâi cu mine!

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
3: Vrei un produs personalizat? Trofens Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofens se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofens-print.ro.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
7: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
8: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
7: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
3: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou! Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie! 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
9: Mesaj de conștientizare.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: Mesaj de conștientizare.
10: Let's write some hits. Viva FM.

0: cred că puteam să aleg o piesă mai potrivită pentru finalul acestei dimineți. The Cure, Friday, I'm in Love. A fost lansat în 1992 pe albumul Wish și a devenit unul și una din cele mai cunoscute și mai luminoase piese ale trupei, ceea ce e interesant pentru că The Cure sunt asociați mai degrabă cu un sound melancolic și întunecat, iar Robert Smith a descris melodia drept un cântec pop simplu, fericit și aproape naiv. Ideea i-a venit chiar într-o după-amiază de vineri. Culmea, în timp ce pleca de la studio și a imaginat progresia de acorduri, s-a întors imediat, iar trupa a înregistrat piesa chiar în aceeași seară. Mai există și un mic accident, însă fericit. Banda a fost redată puțin mai repede decât fusese înregistrată, iar asta a ridicat ușor tonalitatea și i-a dat acel sunet strălucitor care parcă îți spune că weekendul a început deja. Și uite că am ajuns și noi la finalul unei noi ediții de Friday Fun Day. Am vorbit despre ce se întâmplă în lume, am făcut planuri pentru weekend, chiar și pentru toată luna octombrie și, cel mai important, am ascultat muzică bună împreună. Eu sunt Ada și îți mulțumesc că mi-ai fost alături și în dimineața asta de vineri. Îți doresc să ai un weekend care să-ți facă bine, cu odihnă, cu oameni dragi, cu puțină aventură și cât mai multe motive să zâmbești. Ne auzim vinerea viitoare de la 7 la 10. Până atunci e vineri, așa că ai voie să fii îndrăgostit de viață, de muzică sau pur și simplu de weekend. The Cure, Friday, I'm in Love, am ascultat. Vă las cu știrile orei 10 și cu Alina, care vine să bea cafeaua alături de voi. Nu știu dacă a băut-o, dar o să vă spună ea. Hai, pupii, pa!
1: Când a fost ultima dată când ai făcut ceva doar pentru...
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
7: Hopsasa!
8: Dar ce faci, bre, aici?
7: Mă antrenez!
8: La regii, fără muzică?
7: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
9: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin!
10: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palatine.

0: Parc.
1: Iași a fost inclus în turneul extraordinar de colinde Sub fereastră la om bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Miercuri, 2 decembrie, ora 19, Casa de Cultură a Studenților Iași. Vino să trăim împreună magia colindelor autentice alături de Suzana.

0: Intră pe Ia Bilet și rezervă-ți din timp locul pentru o seară plină de emoție și bucurie. Locurile sunt limitate.
1: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Anul acesta, Cluj-Napoca, Iași, Bistrița, Sighetul Marmației, Beclean, Năsăud, St. George's Bay, Pașcani și Hârlău aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Iași, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
2: Let's ride, zombie.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. O campanie de vaccinare antirabică a vulpilor începe astăzi în județul Iași. Acțiunea se desfășoară până pe 30 septembrie, dacă vremea permite intervențiile programate de autorități. Momerile vaccinale vor fi distribuite aerian deasupra fondurilor cinegetice și zonelor împădurite din județ. În zonele greu accesibile, personalul silvic va amplasa momeli direct în apropierea vizuinilor vulpilor. Vaccinarea aeriană nu a mai fost realizată în județ din 2024. Campania este importantă, deoarece au fost raportate recent mai multe cazuri de rabie la animale sălbatice. Vulpile reprezintă principalul rezervor al virusului rabic în mediul sălbatic, iar imunizarea reduce riscul transmiterii bolii. Direcția Sanitară Veterinară Iași recomandă populației să nu atingă și să nu mute momerile găsite în pădure. Proprietarii trebuie să își supravegheze câinii și pisicile, evitând accesul acestora în fondurile cinegetice. Peste 57.000 de studenți din Iași se luptă pentru aproximativ 16.500 de locuri de cazare în cămine publice și private, potrivit unei analize realizate de o firmă de consultanță imobiliară. Deși Iașul are cea mai ridicată rată de acoperire dintre București, Cluj-Napoca și Timișoara, problema cazării rămâne una importantă. Doar 28,9% dintre studenți au teoretic acces la un loc în cămine. Asta înseamnă că aproximativ 71% dintre studenții ieșeni trebuie să găsească alte soluții de locuire. În cele patru mari centre universitare sunt înscriși peste 361.000 de studenți, reprezentând aproximativ 62% din totalul studenților din România. Oferta acumulată este de circa 80.000 de locuri în cămine, adică un loc pentru aproximativ 4 studenți și jumătate. La Iași, raportul este ceva mai bun. Există un loc de cazare pentru aproximativ 3-4 studenți. Cei rămași fără loc în cămine trebuie să apeleze în principal la piața chiriilor. Consiliul Național al Elevilor le solicită parlamentarilor să respingă proiectul de lege privind introducerea uniformei școlare obligatorii, susținând că măsura nu răspunde problemelor reale cu care se confruntă sistemul de educație. Reprezentanții elevilor susțin că nu au fost consultați în procesul legislativ. Aceștia spun că introducerea uniformei obligatorii nu ar contribui la reducerea inechităților sau a fenomenului de bullying. Proiectul urmează să fie dezbătut și votat în Camera Deputaților for decizional. În semn de protest, Consiliul Național al Elevilor îi îndeamnă pe elevi să participe luni 28 septembrie la o acțiune în care să poarte haine negre la școală. Organizatorii precizează că participarea este voluntară, iar elevii sunt încurajați să folosească haine pe care le au deja și să participe la cursuri fără întreruperea acestora. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

ritmul toată ziua și, bineînțeles, tot weekendul ce urmează. Salutare și bună dimineața! Bine te-ai trezit! E 10:13. Alina Ungureanu cu tine în Cafe Lounge până spre ora 13. Astăzi mi-aș dori să fie așa o zi mai mult de liniște, de relaxare, pentru că așa a început matinalul, dar cu un mic zvâc așa, cât să poți să-ți termini treburile, eventual cât mai repede. Îți reamintesc faptul că este vineri 25 septembrie și, oricum ar fi, trebuie să fie zi scurtă, cel puțin la partea de lucruri ce neapărat trebuie făcute, dar către care nu avem așa de mult drive. Dar știi cum e, lucrurile se pot schimba pe parcurs. M-am trezit de dimineață și, bineînțeles, că nu am neapărat o mantra mea asta, o piesă preferată, ca mai multe, și îmi răsună toată în minte de obicei așa pe rând, dar bineînțeles că am urcat în mașină azi dimineață, am dat mai tare radioul și am găsit piesa. Piesa aceea care, na, regulamentar vorbind, nu e ok să spunem asta, dar care te face să apeși un pic accelerația mai tare. Piesa aia care îți dă chef de vară, e 56 august, vorba aceea, da? Și piesa care ne inspiră, cel puțin pe mine, cu multă, multă energie. Așa că m-am gândit eu să ți-o prezint și ție, sunt convinsă că o cunoști. Hai să o ascultăm împreună și să vedem un pic la nivel de energie cum ne simțim în această dimineață. Îți doresc o zi frumoasă, o petrecem împreună până la 13.

0: căștile mele la un volum pe care nu îl recomand nimănui. 10 și 17 minute, o zi frumoasă de vineri în care parcă mai vedem pe cel și un pic de soare pe aici, pe acolo. S-ar părea că ne mai revenim puțin din șocul temperaturilor de peste noapte, care au fost și de spre 7 grade, ceea ce ne-am frigurat puțin. Nu stăm neapărat spectaculos mai bine la această oră, dar totuși așteptăm astăzi temperaturi ceva mai ridicate, ceva mai plăcute și care cât de cât corespund așa pentru poate un început de toamnă, cel puțin din punct de vedere astronomic. La această oră se înregistrează 9 grade la Suceava, avem 10 grade la Piatra Neamț, 11 grade la Rădăuți și Bacău, dar și în Târgu Neamț, 12 grade la Darabani, Botoșani și la Iași, 13 grade în zona Cotnari și cel mai cald un pic mai la sud de Iași, în zona Bârnova, în așa fel încât e o paletă foarte frumoasă de culori pe harta mea de pe site-ul meteoromania.ro, site-ul Administrației Naționale de Meteorologie. Acolo găsești cam tot ce ai nevoie la nivel de informații meteo, actualizări. Nu avem avertizări meteo la această oră. Știi cum e, nu se știe niciodată, dar hai să nu chemăm asupra noastră norișori și fulgere. E 10 și 18 minute, bine te-ai trezit pe frecvențele Viva FM. Imediat am piese bune în playlist, Dance Baby de la Liva K și Hot Lap și ceva mai târziu, Another Day, Phil Collins și Felix Jen. Bună dimineața!
1: Nu am griji, am o Toyota de la modele agile pentru...
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Cauți un program de licență, masterat sau doctorat în România sau în străinătate? IUF, cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud-Est, revine la Iași pe 7 octombrie la Palace Congress Hall. Aici vei avea oportunitatea de a discuta direct cu reprezentanții universităților din România, Grecia, Germania, Danemarca și mulți alții, să afli detalii despre programele de studiu, de admitere, burse și viața de student. Vrei să vezi ce universitate ți se potrivește? Înscrie-te pe site iuf.world și descoperă ce oportunități ai. IUF, 7 octombrie la Palace Congress Hall.
2: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
4: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
5: The Rock Gym te invită la o zi plină de energie, sport și distracție.
4: Pe 26 septembrie sărbătorim împreună Săptămâna Europeană a Sportului printr-o zi a porților deschise. Îi așteptăm pe toți, de la mic la mare, să vină să ne cunoască și să descopere atmosfera The Rock Gym. Vă pregătim o zi plină de activități, concursuri, oferte speciale la abonamente, DJ și party. Pe 26 septembrie ne vedem la The Rock Gym, în ambele locații, Copou și Bucșinescu. Vino cu familia, cu prietenii sau pur și simplu, vino să ne cunoști. The Rock Gym.
5: Let's rock your body!
6: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Jenny Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
7: Moda la porțile Levantului. O expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
8: Let's write some hits.

0: 10:29 aici pe frecvențele Viva FM. E 25 septembrie, ceea ce înseamnă că este zi de meci național a României. Înfruntă în această seară Suedia la Solna de la ora 21:45 în primul său meci din noua ediție a Ligii Națiunilor. Partida din Liga B, grupa B4, este primul joc oficial pentru Gheorghe Hagi în noul mandat de selecționer. E complicată situația pentru că e o perioadă foarte intensă. Sunt 4 meciuri programate în doar 10 zile și tocmai de aceea selecționerul a decis să nu deplaseze întreg lotul tricolorilor convocat în Suedia. Cei 32 de tricolori convocați, au mai rămas câțiva la baza de pregătire de la Mogoșoaia. E complicată situația în ideea în care așteptăm să vedem practic, pentru că e primul meci oficial pentru Hagi în noul mandat. Gheorghe Hagi a fost numit în 20 aprilie la conducerea tehnică a echipei naționale. E al doilea său mandat, îți reamintesc, după cel din 2001. Anunțul privind al doilea său mandat a venit în contextul în care Mircea Lucescu ne-a părăsit în data de 7 aprilie. Gheorghe Hagi pe bancă a adus pentru tricolori o remiză cu Georgia, scor 1-1, și o victorie cu Țara Galilor, scor 2-1, ambele meciuri amicale. Asta s-a întâmplat în luna iunie. Cei de pe Strawberry Arena din Suedia au spus că sunt și câteva reglementări clare pentru suporteri, atât români cât și din Suedia. Mi se pare de bun simț să nu intrăm cu materiale pirotehnice, cu alcool, cu obiecte periculoase. Toată lumea trece frumos pe la un filtru de securitate, n-ai voie să arunci cu lucruri, evident. Deci va fi o seară complicată și e important să ne comportăm foarte bine, mai ales că luni 28 septembrie România joacă cu Bosnia și Herțegovina pe Arena Națională, un meci fără public. De frumos ce ne comportăm la nivel de suporteri, da? Noi toți cei care nu suntem fotbaliști, suntem suporteri la urma urmei. 10:31, le ținem pumnii băieților să ne facă o figură frumoasă diseară și să aibă energia la cote cât mai înalte și pentru meciul de luni.
1: Atenție, cod galben. Ofertă specială.
2: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Când a fost ultima dată când ai făcut ceva doar pentru tine? Viva FM și Serenity Head Spa îți oferă șansa să câștigi un ritual VIP Serenity Head Spa, o experiență completă de relaxare și răsfăț. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale Serenity Head Spa, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 30 septembrie. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
5: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
6: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
1: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
7: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine: să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă la tine acasă.
1: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult: un loc în care să-și vindece depresia.
10: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
8: Mesaj de conștientizare.
1: Let's ride, zombie.

0: 10:46 aici în Cafe Lounge. M-am uitat puțin și am studiat să văd ce se întâmplă astăzi, dacă putem să sărbătorim ceva, să marcăm ceva așa cum se cuvine. Și vai, avem o mulțime de motive să ne placă și ziua de astăzi, pe lângă faptul că este vineri. E ziua mondială a farmacistului astăzi, 25 septembrie. Este și ziua mondială a visului, a visatului, la modul ideilor mărețe, deși și cele din somn sună foarte bine. Ziua salvării ursului Koala, de asemenea, o inițiativă menită să atragă atenția asupra conservării speciei. Ziua națională a ficelor, asta doar în Statele Unite, e o sărbătoare destul de populară acolo. Avem și piese noi, sunt convinsă că ai mai auzit de dimineață ce și cum se mai întâmplă. Între timp am mai lăsat și Taylor Swift piesă, single nou, foarte așteptat, intitulat Patient Zero. Stăm bine și la nivel de filme, se face astăzi o relansare specială pentru Avengers Endgame. Fanii universului Marvel pot experimenta din nou cel mai mare blockbuster pe marile ecrane și dacă e să ne uităm în urmă puțin, pe 25 septembrie, dar în 2015 se lansa binecunoscuta animație Hotel Transylvania 2. De asemenea, sunt și aspecte amuzante ale acestei zile, pentru că ne hrănim cu amuzament. Este ziua Binge Day, adică urmărește un serial în neștire. Scuza perfectă să, nu știu, să stai în pat și să te uiți la un sezon întreg dintr-un serial fără anumite probleme din punctul ăsta de vedere. Ziua îmbrățișează un vegetarian, o ocazie perfectă să apreciezi prietenii care aleg să nu mănânce carne, sau ziua poveștilor cu matematică, în așa fel încât totul să pară extrem de smart din radical suprapi, chiar dacă ce puțin eu nu neapărat înțeleg tot timpul ecuațiile de felul ăsta. 10:48 în Cafe Lounge, îți dau întâlnire imediat cu super piese Kylie Minogue și Can't Get You Out of My Head, dar și știrile orei la fix 11.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi,
2: noi la telefonul vârstnicului știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Hopsasa!
4: Dar ce faci vrea aici?
3: Mă antrenez!
4: La regii? Fără muzică?
3: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
5: Festival tradițional cu gust de toamnă la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin cu pastramă și mult vin în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin cu pastramă și mult vin.
6: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
7: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
8: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
9: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro. Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
10: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar, numărul 27.
11: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace.

0: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
1: Let's write some hits.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Concursul național de admitere în rezidenția 2026 va avea loc pe 15 noiembrie, iar înscrierile încep pe 7 octombrie și se încheie pe 20 octombrie, a anunțat Ministerul Sănătății. Dosarele de înscriere se depun la sediile direcțiilor de sănătate publică conform condițiilor stabilite. Concursul național de admitere în rezidențiat este organizat pentru domeniile medicină, medicină dentară și farmacie și se va desfășura atât pe locuri cât și pe posturi. Ediția din acest an va avea o metodologie similară celei aplicate în anul precedent și se va desfășura simultan în centrele universitare București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș, Timișoara. Concursul va consta într-un test grilă cu 200 de întrebări identic în toate centrele universitare, iar durata de desfășurare va fi de 4 ore. Subiectele vor fi elaborate pe baza unei tematici și bibliografii unice stabilite la nivel național. Informațiile privind înscrierea și organizarea concursului național de admitere în rezidențiat, inclusiv metodologia, tematica și bibliografia, vor fi publicate în timp util pe site-ul oficial. Autoritățile speră că programul Casa Verde Baterii, care va fi lansat oficial până la finalul anului, va ajuta la reducerea prețului la energie electrică. Se vor instala baterii de stocare ce vor ajuta în perioade de criză, cum a fost seceta din vara aceasta, spune ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu în conferința Energia în priză. Programul are un buget de 400 de milioane de lei și se adresează persoanelor fizice care au calitatea de prosumator. Finanțarea acordată de AFM poate acoperi cel mult 75% din valoarea proiectului, fără a depăși 15.000 de lei cu TVA inclus. Consiliul Național al Elevilor le solicită parlamentarilor să respingă proiectul de lege privind introducerea uniformei școlare obligatorii, susținând că măsura nu răspunde problemelor reale cu care se confruntă sistemul de educație. Reprezentanții elevilor susțin că nu au fost consultați în procesul legislativ. Aceștia spun că introducerea uniformei obligatorii nu ar contribui la reducerea inechităților sau a fenomenului de bullying. Proiectul urmează să fie dezbătut și votat în Camera Deputaților for decizional. În semn de protest, Consiliul Național al Elevilor îi îndeamnă pe elevi să participe luni 28 septembrie la o acțiune în care să poarte haine negre la școală. Organizatorii precizează că participarea este voluntară, iar elevii sunt încurajați să folosească haine pe care le au deja și să participe la cursuri fără întreruperea acestora. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

cam ea la revedere, dar noi încă nu mai avem de petrecut niște timp împreună până la ora 13. E 11 și 10 minute, ești în Cafe Lounge, Alina sunt eu, stăm de povești așa, la cafeluță, să ne tihnească ziua de astăzi și câteodată, uite că atunci când

actual, uite, cu banii ăștia cred că ai putea să cumperi o insulă, dacă stau bine să mă gândesc. Mă inspiră și piesa ce urmează în playlist-ul Viva FM, 11 și 11 minute, ascultăm La Isla.

0: că simt nevoia să intervin la nivel de playlist. Piese bune pe frecvențele Viva FM, dar zic să nu ne deprimăm, să nu ne, să ne menținem energia la cote cât mai înalte. Dacă ar fi după mine, aș pune așa în playlist, măcar din oră în oră, câte ceva să ne mai aducă energia. Ceva așa mai de zonă K-pop, eventual. Povestim puțin, pentru că m-am documentat, am făcut mega material pentru tine. Vine primăvara, dar ceva mai încolo, deocamdată așteptăm toamna și odată cu acest sezon în care cad frunzele, bineînțeles că vorbim de binecunoscuta noastră prietenă, astenia de toamnă, acea stare temporară de oboseală fizică și psihică însoțită de tristețe, de lipsă de energie, apare evident la trecerea de la sezonul cald la cel rece, deci cred că e momentul potrivit să începem deja să discutăm despre asta. Nu e vorba de o boală, stai liniștit, e o reacție de adaptare a organismului la scăderea temperaturilor și la numărul din ce în ce mai scăzut de ore cu lumină solară. Hai cu vitamina D! Simptomele principale sunt oboseală persistentă, tulburări emoționale, o stare așa de melancolie, de instabilitate sau chiar de anxietate, eventual lipsă de entuziasm, eu asta am până să ajung la radio și după ce plec de la radio. De asemenea, pot să apară probleme de somn, aici nu cred că e cazul la mine, dar și scăderea concentrării. Evident, cauzele, după cum îți spuneam, sunt reducerea luminii naturale și schimbarea temperaturilor. Corpul uman depune un efort suplimentar pentru a se adapta la ceea ce se întâmplă în jur și când vine vorba de temperaturi. Sunt câteva soluții destul de simple pe care le putem adopta. E important să petreci timp în aer liber și să te expui pe cât posibil la lumină naturală, care ajută la reglarea stării de spirit. Nu uita aici de SPF. E bine și să faci mișcare în mod constant, să ai o dietă echilibrată pe cât posibil, niște fructe, niște legume proaspete, eventual și de sezon, autentice și din grădinile noastre ar fi de preferat, plus hidratare, asta cu siguranță. Ai grijă și de igiena somnului, respectă orele de culcare pentru un somn profund și regenerator. Caută eventual, pentru că, bineînțeles, internetul este plin, tehnici de relaxare, de ce nu? Sau poate cel mai bun sfat ce poate fi acordat, având în vedere locul care mă aflu, ascultă, domnule, Viva FM și cu siguranță n-ai timp nici de astenie de primăvară, pentru că cel mai probabil ești preocupat să dansezi. 11 și 21 de minute, nu că am o piesă în minte și până la final de program trebuie să facem cumva să o ascultăm, dacă tot am adus vorba de energie și de vibe. Hai că mă torc alături de tine imediat. Bine te-ai trezit, bună dimineața, aproape de amiază, ne pregătim să luăm prânzul împreună. Poate să fie o invitație, de ce nu? Te aștept!
1: Bun venit la magazinele Facos! La noi găsiți o gamă variată.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să-i o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro.
4: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
5: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
4: Jumpy!
5: Și de invitați?
4: Jumpy!
5: Și de distracție?
4: Jumpy!
5: Și eu ce mai fac?
4: Te bucuri!
3: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toate gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
4: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
3: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne. The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
6: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, costume tradiționale din România și Japonia, aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița. Ai grijă de inima ta și hai cu noi la mișcare! Cluburile Rotary din Iași vă așteaptă pe 27 septembrie de la ora 9 la Promenada Inimilor, un eveniment dedicat sănătății cardiovasculare și bucuriei de a fi împreună.
7: Punct de plecare, statuia lui Mihai Viteazul, Copou Iași.
6: Vino cu familia, prietenii și cu poftă de viață. Mergem pentru sănătate, mergem pentru prevenție, mergem cu inima. Evenimentul este deschis publicului larg, indiferent de vârstă. Participarea este gratuită.
7: Te așteptăm la Promenada Inimilor 2026.

0: 7, bineînțeles că ne oprim puțin și la subiecte din zona politică, mai degrabă spicuim așa câte puțin din fiecare, să ne menținem informați. Premierul desemnat Ciprian Mureșan se întâlnește astăzi cu președintele Nicușor Dan, anunțul l-a făcut chiar europarlamentarul. Acesta a cerut să se întâlnească cu șeful statului imediat ce Nicușor Dan revine din Statele Unite de la reuniunea ONU. Premierul desemnat spune că e pregătit să-i prezinte președintelui programul de guvernare și stadiul negocierilor din ultimele zile. Hai să băgăm puțin bățul prin gard, că ne place să facem treaba asta. Întrebat despre o întâlnire cu liderul PSD Sorin Grindeanu, premierul desemnat a confirmat că se încearcă organizarea ei. Siegfried Mureșan e convins că în zilele următoare va discuta cu șeful social-democraților despre programul de guvernare, dar recunoaște că întâlnirea se împotmolește în cele mai banale detalii. Mă amuz puțin și mă și bulbui când vine vorba de situația asta, pentru că e așa un fel de Tom și Jerry, așa regele și pisica, se întâmplă lucrurile. Ce să facem decât că trebuie să așteptăm. Avem puțină răbdărică să vedem ce și cum se întâmplă, dacă se ajunge la un vot și care va fi concret rezultatul acesteia, să scăpăm sau nu scăpăm de guvern interimar, la urma urmei, și de guvern desemnat. Aceasta ar fi întrebarea. Suntem conectați la tot ce se întâmplă și dacă se stabilește până la urmă această întâlnire între Siegfried Mureșan și Sorin Grindeanu. Promit să te anunț la momentul potrivit. E 11:33 de minute. Miles Smith și Stay în doar câteva minute la Viva FM și ceva mai târziu, super piesă de la Calvin Harris și Jazzy, se numește Satisfy și o ascultăm împreună înainte de fixul orei 12.
1: În fiecare zi, telefonul pe care îl țin se...

0: tampon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Anul acesta, Cluj-Napoca, Iași, Bistrița, Sighetul Marmației, Beclean, Năsăud, St. George Băi, Pașcan și Hârlău aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Iași, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.

Alexa și Fiele, este 11:48. Mă uitam și dacă am o concluzie. Te voi spune la final, dar e clar că vei fi în asentimentul meu. O italiancă a cerut pe rețelele de socializare recomandări pentru o vacanță pe care o pregătește la București. Printre sfaturile primite pentru obiectivele turistice, dar și locurile pe care să le viziteze, a primit și un avertisment, mai exact. I-a spus un român extrem de hazliu: acolo, la București, nu există curent. Măi, dacă e ceva ce ne pricepem să facem foarte bine, este haz de necaz, bineînțeles. Știu că la București sunt și eu probleme în legătură cu încălzirea, cu apa caldă, nici nu vreau să mă gândesc, având în vedere că vine sezonul rece, cum stau lucrurile din acest punct de vedere. Dar da, haz de necaz și o glumă la momentul cel mai nepotrivit e un clasic al oamenilor din România. Ne descurcăm cu ce avem. Mai este încă o chestiune împământenită. Și stai, că mai era una, dar nu mi-o amintesc contextual. De ce să tai dacă poți să alegi cu sârmă sau ceva de felul ăsta? Sau mai pui un șurub sau ceva de felul ăsta? Important și în concluzie, orice ar fi, ne descurcăm. 11:49. Veniți în România, vizitați-ne că e frumos, aveți ce să vedeți. Important e să vă documentați din timp. Muzică bună pe frecvențele noastre, mă întorc imediat și cu știrile de la miezul zilei. Bine te-am găsit!

0: Așa, așa, hei, Sime!
1: Dar ce faci, bre, aici?
0: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
0: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
1: Dar pe când?
0: O să auzi!
2: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașini.ro.
0: Hop, șașa!
1: Dar ce faci, bre, aici?
0: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
0: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
4: Festival tradițional cu gust de toamnă la Iași. Pe 25, 26 și 27 septembrie vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin cu pastramă și mult vin în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin cu pastramă și mult vin!
5: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Cai acasă în Bucovina. 2 zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului Taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Cai acasă în Bucovina. 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Cai acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
6: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
7: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace.

0: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
2: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM. Let's ride some hits. Viva FM.

găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. O campanie de vaccinare antirabică a vulpilor începe astăzi în județul Iași. Acțiunea se desfășoară până pe 30 septembrie, dacă vremea permite intervențiile programate de autorități. Momerile vaccinale vor fi distribuite aerian deasupra fondurilor cinegetice și zonelor împădurite din județ. În zonele greu accesibile, personalul silvic va amplasa momeli direct în apropierea vizuinilor vulpilor. Vaccinarea aeriană nu a mai fost realizată în județ din 2024. Campania este importantă, deoarece au fost raportate recent mai multe cazuri de rabie la animale sălbatice. Vulpile reprezintă principalul rezervor al virusului rabic în mediul sălbatic, iar imunizarea reduce riscul transmiterii bolii. Direcția Sanitară Veterinară Iași recomandă populației să nu atingă și să nu mute momerile găsite în pădure. Proprietarii trebuie să își supravegheze câinii și pisicile, evitând accesul acestora în fondurile cinegetice. Peste 57.000 de studenți din Iași se luptă pentru aproximativ 16.500 de locuri de cazare în cămine publice și private, potrivit unei analize realizate de o firmă de consultanță imobiliară. Deși Iașul are cea mai ridicată rată de acoperire dintre București, Cluj-Napoca și Timișoara, problema cazării rămâne una importantă. Doar 28,9% dintre studenți au teoretic acces la un loc în cămine. Asta înseamnă că aproximativ 71% dintre studenții ieșeni trebuie să găsească alte soluții de locuire. În cele patru mari centre universitare sunt înscriși peste 361.000 de studenți, reprezentând aproximativ 62% din totalul studenților din România. Oferta acumulată este de circa 80.000 de locuri în cămine, adică un loc pentru aproximativ 4 studenți și jumătate. La Iași raportul este ceva mai bun. Există un loc de cazare pentru aproximativ 3-4 studenți. Cei rămași fără loc în cămine trebuie să apeleze în principal la piața chiriilor. Consiliul Național al Elevilor le solicită parlamentarilor să respingă proiectul de lege privind introducerea uniformei școlare obligatorii, susținând că măsura nu răspunde problemelor reale cu care se confruntă sistemul de educație. Reprezentanții elevilor susțin că nu au fost consultați în procesul legislativ. Aceștia spun că introducerea uniformei obligatorii nu ar contribui la reducerea inechităților sau a fenomenului de bullying. Proiectul urmează să fie dezbătut și votat în Camera Deputaților for decizional. În semn de protest, Consiliul Național al Elevilor îi îndeamnă pe elevi să participe luni 28 septembrie la o acțiune în care să poarte haine negre la școală. Organizatorii precizează că participarea este voluntară, iar elevii sunt încurajați să folosească haine pe care le au deja și să participe la cursuri fără întreruperea acestora. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

minute aici în Cafe Lounge. Suntem în ultima oră pe care o petrecem împreună pe frecvențele Viva FM astăzi și în această săptămână. Zboară timpul extraordinar, trece așa repede, repede și dacă

recent în jurnalul Communication Earth and Environment. Zona oferă o perspectivă unică asupra procesului de subducție. Am învățat multe despre treaba asta la geografie și știm un pic așa cu plăcile tectonice și așa mai departe. Faptul că e complicată situația duce și la aceste seisme extrem de dese în munții Apenini. Din punctul acesta de vedere, în România suntem parcă ceva mai feriți și undeva în jur de 3 grade, cam așa, sunt seismele și sunt multe și mărunte, cum zice vorba românească, ceea ce mai eliberează așa din presiunea adunată. Spun specialiștii că e un lucru bun că sunt micuțe, pentru că nu se adună această tensiune a plăcilor tectonice și nu se păstrează pentru un cutremur mai mare. Așadar, suntem acoperiți din acest punct de vedere, la fel cum suntem și din punct de vedere muzical. E de mult piesa asta și de fiecare dată când o ascult, parcă îmi dă un vibe așa de energie și chiar dacă se numește Tuesday, nu are importanță în ce zi o asculti, mai ales că astăzi este vineri, eu zic că e început de club. Este bun, cu siguranță.

0: intervențiile în picioare în timp ce dansezi. 12 și 17 minute. Dacă ai crezut că jobul tău este complex și cu cifre mari, stai să vezi ce urmează. Un bărbat din Polonia a returnat într-o singură zi 11.218 sticle și doze cu garanție și sistem din asta de returnare, cum avem și în România. El a strâns ambalajele luni întregi și a mers cu sacii la automatele de colectare din orașul Bochina. Potrivit televiziunii poloneze, domnul nostru este cunoscut pe rețelele de socializare și ar fi stabilit un record în Polonia pentru numărul de ambalaje returnate de o singură persoană și într-o singură zi. Bărbatul a început să strângă sticlele și dozele încă din luna martie. Potrivit Business Insider, mergea cu bicicleta prin localitățile din nordul districtului și aduna ambalajele pe care le găsea. La sfârșitul lunii iulie avea deja aproape 8.000 de astfel de ambalaje. Ce să zicem decât că a stat al nostru Pavel pe numele său aproape 10 ore în fața automatelor, introducând sticlă după sticlă și doză după doză. Acum bărbatul vrea să doneze banii strânși și printre beneficiari se numără o școală, o unitate locală de pompieri voluntari și o asociație pentru protecția femeilor. Sunt ceva bănuți acolo care nu strică. Pompierii voluntari vor primi aproximativ 138 de euro, iar asociația va primi în jur de 69 de euro. Sunt niște bani pe care îi primesc la urma urmei. El mai spune al nostru erou că nu intenționează să se oprească aici. Mai concret, strânge banii pentru o mașină de pompieri. Asta a scris el pe rețelele de socializare. Măi, stau așa și mă uit în jurul nostru că sunt și lucruri care ne mai dărâm așa, dar dacă te uiți cu mare atenție, măi, mai avem o șansă. Oamenii din jurul nostru sunt printre altele și buni și fac lucruri frumoase și, bineînțeles, inedite. 12 și 19 minute pe frecvențe, avem Nana John în doar câteva minute și ceva mai târziu Something Got Me Started. Am găsit piesa aia care trebuie, o să ascultăm pe final de oră ca să fie imn potrivit pentru tot weekendul.
1: Ai grijă de sănătatea ta și copilul.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Jenny Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gaspar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
6: Iași a fost inclus în turneul extraordinar de colinde Sub fereastră la om bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Miercuri, 2 decembrie, ora 19, Casa de Cultură a Studenților Iași. Vino să trăim împreună magia colindelor autentice alături de Suzana

0: Intră pe Ia Bilet și rezervă-ți din timp locul pentru o seară plină de emoție și bucurie. Locurile sunt limitate.
1: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine: să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă la tine acasă.
2: Moda la porțile Levantului, o expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
3: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
4: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
3: Decembrie.
4: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
3: Asta numim noi Smart Pack.
4: Decembrie se planifică din septembrie.
3: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
5: Let's write some hits.
6: Viva FM.

0: Cafel Lounge, 12:31. Știu că am venit așa cu energia asta și cu vibe-ul ăsta frumos de zi de vineri, dar ce-mi doresc este să-l poți păstra, să-l păstrăm împreună și pe parcursul weekendului, dar și pe parcursul săptămânii ce urmează, pentru că de obicei avem aspectul ăsta în care, băi, când deja pe duminică după amiază ne apuc așa o jale că vine ziua de luni și o luăm de la capăt, astfel că am făcut o strategie pentru tine, eu aici îți livrez conținut de calitate, îmi pare foarte rău. Ce să facem ca să ne bucurăm de fiecare zi a săptămânii? E o perspectivă interesantă și poți să-ți alegi foarte bine elementele care ți se potrivesc, să ți le personalizezi cum ar veni. E important să schimbăm perspectiva asupra timpului, spune cercetarea mea. Nu împărți viața în tabere și nu e ok să vezi așa, de luni până vineri muncim și că doar sâmbătă și duminică sunt zilele pentru viața reală. Ea se întâmplă în fiecare zi. Găsește un scop zilnic, poți să căuta un mic motiv de bucurie în fiecare zi, fie că e vorba despre cafeaua de dimineață, la mine se aplică treaba asta foarte bine, o plimbare sau un episod dintr-un serial. Planifică de asemenea mici recompense în timpul săptămânii. Nu lăsa distracția doar pentru weekend, în măsura în care poți să te adaptezi cu somnul. Poți să ieși la o cină simpatică în timpul săptămânii sau la un film la o oră nu foarte târzie. Fă-ți de asemenea și obiceiuri plăcute în fiecare seară. O baie relaxantă sau o oră de lectură. Poate fi pe marți, pe ziua de joi, de exemplu. Alege lucrurile din timp. Pregătește-ți totul pentru a doua zi, în așa fel încât să eviți haosul dimineților. Învață să spui nu sarcinilor care nu sunt tocmai urgente și lasă loc în program și pentru odihnă. Ai de asemenea grijă de corpul tău cu un program constant de somn și un pic de mișcare în fiecare zi. Sunt pași mici care s-ar putea să-ți aducă nivelul zilelor de luni până vineri ceva mai sus, poate la nivelul de motivație al zilelor de weekend, chiar dacă ai treabă. Nu știu pentru tine cum e, dar pentru mine, de exemplu, ziua de vineri, eu mai solicită de regulă o clonă a mea, pentru că e ziua cea mai aglomerată din săptămână pe care o am. Dar nu e așa că nu se simte din voce? Asta pentru că ne și place ceea ce facem și asta este minunat. 12:34 pe frecvențele Viva FM, alături de tine în playlist One Republic și Run în doar câteva minute.
1: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
2: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în

0: Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Bonjour, beauty!
3: Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante, în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Anul acesta, Cluj-Napoca, Iași, Bistrița, Sighetul Marmației, Beclean, Năsăud, St. George Băi, Pașcan și Hârlău aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Iași, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
7: Ai grijă de inima ta și hai cu noi la mișcare! Cluburile Rotary din Iași vă așteaptă pe 27 septembrie de la ora 9 la Promenada Inimilor, un eveniment dedicat sănătății cardiovasculare și bucuriei de a fi împreună.
8: Punct de plecare, statuia lui Mihai Viteazul, Copou Iași.
7: Vino cu familia, prietenii și cu poftă de viață. Mergem pentru sănătate, mergem pentru prevenție, mergem cu inima. Evenimentul este deschis publicului larg, indiferent de vârstă. Participarea este gratuită.
8: Te așteptăm la Promenada Inimilor 2026.
9: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
10: Mesaj de conștientizare.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
10: Mesaj de conștientizare.
12: Let's ride, zombie.

Îmi place foarte mult piesa asta, Dirty Cash, 12:48. Era vorba aceea românească, zicea, de ce ți-e frică de aia nu scapi? Și dacă ar fi să vorbim de bani, Doamne, mi-e așa de frică de 1.000.000 de euro, nu știu ce să mă mai fac. În aceeași atmosferă de distracție, zic să ne luăm și la revedere, că e momentul potrivit pentru asta, 12:49 pe frecvențele noastre, dar nu înainte, să tot, na, trebuie să mă țin de cuvânt cu ce am promis de la început de întâlnire și să te las cu o piesă de energie pentru tot weekendul, să te țină până data viitoare când ne întâlnim. Nu se știe niciodată când ai de mine pe frecvențe. Alina Ungureanu sunt eu, toate cele bune, zi frumoasă, rămâi alături de programele Viva FM și acum și un weekend și să o ținem tot așa, într-o veselie și într-o distracție, în timp ce facem treabă foarte bună. Te salut cu mare drag, te îmbrățișez și să auzim numai și numai de bine! You are now tuned in to the one and the only.

0: Vrei un produs personalizat? Trofee Sprint transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofee se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofee-sprint.ro.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Dar ce faci, bre, aici?
4: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
4: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
0: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin!
5: The Rock Gym te invită la o zi plină de energie, sport și distracție.
6: Pe 26 septembrie, sărbătorim împreună Săptămâna Europeană a Sportului printr-o zi a porților deschise. Îi așteptăm pe toți, de la mic la mare, să vină să ne cunoască și să descopere atmosfera The Rock Gym. Vă pregătim o zi plină de activități, concursuri, oferte speciale la abonamente, DJ și party. Pe 26 septembrie, ne vedem la The Rock Gym, în ambele locații, Copou și Bucșinescu. Vino cu familia, cu prietenii sau pur și simplu, vino să ne cunoști. The Rock Gym.
5: Let's rock your body.

0: Pe final, vă spun că Sorin Grindeanu, președintele PSD, l-a criticat ieri dur pe Siegfried Mureșan după ce l-a invitat la discuții la sediul partidului, iar premierul desemnat nu s-a prezentat. Liderul socialdemocraților a declarat că își menține poziția și decizia de a nu-l susține pe liberal. PSD îi cere lui Mureșan să-și depună mandatul și spune că nu are șanse să-și treacă guvernul de votul de învestire din Parlament. Mai mult, PSD critică dur împărțirea ministerelor între PNL, USR și UDMR. Atât de mult s-au desprins de pământ încât, în mod iresponsabil, Siegfried Mureșan anunță că nu-și depune mandatul, deși știe bine că n-are nicio șansă să obțină votul unei majorități parlamentare, au transmis socialdemocrații. Grindeanu a opinat că n-au considerat politicos nici măcar să ne trimită un program de guvernare. Probabil domnul Mureșan nici nu-și dorește să fie prim-ministru, ci doar să facă un joc politic. Siegfried Mureșan a declarat că dialogul cu PSD va fi doar pe căi instituționale și anume prin liderii partidului. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi alături de noi în programele noastre. Weekend liniștit!
1: Asculți City Vibes.

E vineri astăzi, Pitbull și Jason Derulo sigur au spus-o așa în stilul lor, cu energie faină și cu piesa asta care uite că deschide frumos întâlnirea noastră de astăzi aici pe frecvențele Viva FM. 13 și 11 minute și înainte de toate îmi place să te salut așa cum se cuvine. Bună ziua și bine v-am regăsit, Alina Batcu sunt eu, oficial începe ediția de astăzi a emisiunii City Vibes aici pe frecvențele Viva FM. Mă bucur că suntem împreună și astăzi, mai ales că e vineri, suntem cu un pas în weekend, ceea ce sună și mai bine. Și mai am așa o mică veste, am făcut un calcul și mai sunt 97 de zile din acest an. Nu e nevoie să faci ceva cu informația asta, doar mi s-a părut mie interesant. Trece timpul foarte repede, partea bună e că putem să facem, să trăim frumos momentele, să nu mai numărăm zilele, ci să le trăim așa cum merită și uite că le

Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.

0: Corn sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
2: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în

0: ce avem nevoie cu toții. Suntem în City Vibes, Alina Batcu sunt eu și îți promit să povestim puțin despre zboruri. Nu merge într-o zi de vineri să ne gândim la un zbor, poate spre o destinație așa mai de vacanță, doar că într-un context în care se vorbește foarte, foarte mult despre cifre, cel puțin la aeroportul internațional din Iași, acolo unde bugetul aeroportului a fost rectificat astăzi de Consiliul Județean, în ciuda creșterii prețului la kerosen și a reducerii numărului de zboruri în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, veniturile estimate pentru acest an au fost majorate de la 110 la 112 milioane de lei. Directorul aeroportului, Romeo Vatră, spune că profitul estimat rămâne la aproximativ 7 milioane de lei, dar propun să ascultăm chiar acum declarația acestuia.
1: Astăzi venim în plen cu o rectificare de buget pentru aeroportul Iași, care presupune o creștere a veniturilor de la 110 milioane la 112 milioane și, de asemenea, o reajustare a costurilor, ținând cont de realitățile actuale, în care costurile au crescut destul de mult. În schimb, vestea bună este că rămânem pe același palier de profit, de 7 milioane de lei. De asemenea, introducem o serie de investiții cu caracter urgent, pe care trebuie să le facem la nivelul aeroportului în acest an și trebuie să menționez aici modernizarea sistemului TVCI în cadrul aeroportului. Dorim să introducem camere de luat vederi în lifturi, inclusiv cu interfon, în cazul în care se întâmplă ceva, să putem asigura pasagerilor posibilitatea să apeleze la dispecerul aeroportului. De asemenea, vor fi o serie de lucrări pe care le demarăm, pentru care trebuie să urgentăm documentațiile necesare și pentru acest an, așa cum am spus, rămânem pe profit, chiar dacă vom constata o ușoară reducere a traficului.
0: Mai multe detalii pe acest subiect găsești și pe site-ul nostru viva.fm.ro, acolo unde sunt informații din toată regiunea de nord-est a țării și de la nivel național. Așadar, se întâmplă lucruri, e zi de vineri, dar încă se mai rezolvă probleme din orașele în care trăim cu toții. Partea bună e că mai avem foarte puțin și vine weekendul. Sper că nu e cu muncă la tine și că e cu planuri bune de stat, de petrecut cu cei dragi, dar înainte de asta zic să petrecem împreună aici pe frecvențe, pentru că avem și un playlist care ne permite să facem asta și atunci dau play mai departe. Mulțumesc că ești aici, nu uita că pe noi ne găsești și pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok, doar la un click distanță, suntem și pe YouTube, acolo unde ne și vedem, ceea ce e minunat. Gata cu vorbăria, hai cu muzica bună!
2: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio. Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, costume tradiționale din România și Japonia, aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița. Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Anul acesta, Cluj-Napoca, Iași, Bistrița, Sighetul Marmației, Beclean, Năsăud, Sân George Băi, Pașcani și Hârlău aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Iași, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
4: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
5: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
4: Decembrie.
5: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
4: Asta numim noi Smart Pack.
5: Decembrie se planifică din septembrie.
4: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
2: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits.
8: Viva FM. City Vibes.
4: Less stress, more groove. Viva FM.

0: Păi cu energia asta și cu ritmul acesta avem doar nevoie doar de oamenii dragi aproape și sigur iese acolo o petrecere foarte faină, numai bună pentru zi de vineri. Păi ne distrăm, dar zic să ne și informăm puțin pentru că vaccinul antigripal a ajuns în farmacii, astfel tot cei care doresc să se imunizeze împotriva gripei se pot adresa deja medicilor de familie pentru a obține rețeta pe baza căreia vor ridica vaccinul din farmacii, dar cam când ar fi cel mai potrivit să ne vaccinăm? Ne-am întrebat și noi, ne răspunde medicul Sandra Alexiu, președinta Asociației Medicilor de Familie, pe care propun să o ascultăm chiar acum.
1: Durează aproximativ 2-3 săptămâni până când se formează un titlu de anticorp acceptabil după vaccinare. Având în vedere că virusul gripal începe să circule în sezonul rece, mai ales începând cu lunile octombrie-noiembrie, dar înregistrează un maxim undeva în ianuarie, unor și februarie, e bine să începem să ne vaccinăm de la 1 octombrie ca să fie timp să formeze această apărare contra virusurilor circulante. Sigur, se înregistrează deja un număr redus de cazuri de gripă, nu discutăm încă de un val epidemic, ci de doar câteva cazuri sporadice, dar chiar și așa, pentru cei care sunt cu imunitatea afectată, e bine să se pregătească din timp cu vaccinarea.
0: În acest context vorbim mai mult despre copii, pentru că sunt expuși riscurilor, iar mulți s-au vaccinat pentru prima oară împotriva gripei abia după ce în anul anterior au făcut forme grave. Pentru ei, vaccinul e disponibil și sub formă de picături, spune medicul Sandra Alexiu, pe care o ascultăm în continuare și apoi ne pregătim de știrile de la fixul orei 14, care vin în aproximativ 10 minute și ne reauzim imediat după știri.
1: Gripa este violentă și la copii și e păcat să nu-i protejăm dacă avem acest instrument. Cu atât mai mult cu cât în România este acum disponibil vaccinul cu administrare intranazală. Pentru copii nu mai este niciun fel de traumă, sunt niște picături care se introduc în fiecare nară. Copiii sunt foarte cooperanți la acest tip de vaccinare. El este oferit gratuit pe rețetă de la orice medic care are contractul cu casa de asigurări.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
5: Vândut!
2: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar, numărul 27.
6: Când a fost ultima dată când ai făcut ceva doar pentru tine? Viva FM și Serenity Head Spa îți oferă șansa să câștigi un ritual VIP Serenity Head Spa, o experiență completă de relaxare și răsfăț. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale Serenity Head Spa, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 30 septembrie. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
7: Hopsasa!
8: Dar ce faci vrea aici?
7: Mă antrenez!
8: La regii, fără muzică?
7: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin!
9: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Concursul național de admitere în rezidenția 2026 va avea loc pe 15 noiembrie, iar înscrierile încep pe 7 octombrie și se încheie pe 20 octombrie, a anunțat Ministerul Sănătății. Dosarele de înscriere se depun la sediile direcțiilor de sănătate publică conform condițiilor stabilite. Concursul național de admitere în rezidențiat este organizat pentru domeniile medicină, medicină dentară și farmacie și se va desfășura atât pe locuri cât și pe posturi. Ediția din acest an va avea o metodologie similară celei aplicate în anul precedent și se va desfășura simultan în centrele universitare București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș, Timișoara. Concursul va consta într-un test grilă cu 200 de întrebări identic în toate centrele universitare, iar durata de desfășurare va fi de 4 ore. Subiectele vor fi elaborate pe baza unei tematici și bibliografii unice stabilite la nivel național. Informațiile privind înscrierea și organizarea concursului național de admitere în rezidențiat, inclusiv metodologia, tematica și bibliografia, vor fi publicate în timp util pe site-ul oficial. Autoritățile speră că programul Casa Verde Baterii, care va fi lansat oficial până la finalul anului, va ajuta la reducerea prețului la energie electrică. Se vor instala baterii de stocare ce vor ajuta în perioadă de criză, cum a fost seceta din vara aceasta, spune ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu în conferința Energia în Priză. Programul are un buget de 400 de milioane de lei și se adresează persoanelor fizice care au calitatea de prosumator. Finanțarea acordată de AFM poate acoperi cel mult 75% din valoarea proiectului, fără a depăși 15.000 de lei cu TVA inclus. Consiliul Național al Elevilor le solicită parlamentarilor să respingă proiectul de lege privind introducerea uniformei școlare obligatorii, susținând că măsura nu răspunde problemelor reale cu care se confruntă sistemul de educație. Reprezentanții elevilor susțin că nu au fost consultați în procesul legislativ. Aceștia spun că introducerea uniformei obligatorii nu ar contribui la reducerea inechităților sau a fenomenului de bullying. Proiectul urmează să fie dezbătut și votat în Camera Deputaților for decizional. În semn de protest, Consiliul Național al Elevilor îi îndeamnă pe elevi să participe luni 28 septembrie la o acțiune în care să poarte haine negre la școală. Organizatorii precizează că participarea este voluntară, iar elevii sunt încurajați să folosească haine pe care le au deja și să participe la cursuri fără întreruperea acestora. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți City Vibes.

ajuns până aici înseamnă că ești oficial în partea bună a săptămânii și a zilei. E vineri și cred că există un moment foarte precis în ziua asta în care pare că nu mai lucrezi cu adevărat. Corpul poate e la birou, pe drumuri sau unde mai ai tu de rezolvat, dar mintea deja face planuri pentru diseară, pentru mâine, pentru poimâine. Partea bună e că vom face și noi aici pe frecvențe astăzi planuri împreună, pentru că se întâmplă lucruri faine și importante în regiune despre care o să povestim astăzi. Eu zic că așadar să lăsăm weekendul să vină în ritmul lui și mai departe vine într-un ritm așa care este dintr-o altă eră, dar care sună extraordinar de bine și care ne invită așa la o vacanță. Ia să vedem!

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde le

0: Nouă de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
0: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
0: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine, acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe morscoffee.ro și comandă la tine acasă.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
0: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace

0: Primark.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: Let's write some hits.
5: Viva FM. City Vibes.
4: Your city, your vibe, your radio.

0: fii cool, dar uneori să fii cool înseamnă și să iei media 10 la BAC. Despre asta vorbim, pentru că e zi de vineri și e tare fain să vorbim despre lucruri frumoase care se întâmplă în regiunea noastră. Ministerul Educației a premiat prin Inspectoratul Școlar Județean Suceava cu câte 5.000 de lei pe cele 4 eleve din județul Suceava care au reușit media 10 la examenul de bacalaureat. Este vorba despre Ioana Popescu și Teodora Brumă de la Colegiul Mihai Eminescu Suceava, Elisabeta Filimon și Ioana Ilaș de la Colegiul Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuți. Ieri, la sediul inspectoratului a avut loc o festivitate în cadrul cărei au fost felicitate elevele și cadrele didactice care le-au pregătit. Redactorul postului nostru de radio le-a întrebat pe cele patru laureate unde vor continua studiile superioare și ele au răspuns cam așa.
1: Facultății de Automatică și Calculatoare din cadrul Politehnicii București.
2: Eu urmează să încep cursurile la Facultatea de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Grigore Tepova din Iași.
3: Eu voi continua studiile la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, la Facultatea de Medicină și Științe Biologice, pe specializarea biochimie.
4: Eu voi urma cursurile Facultății de Geologie și Geofizică din cadrul Universității București.
0: Oriunde vor alege să meargă mai departe, noi le spunem felicitări pentru reușită, pentru nota de 10 și să le fie de 10 parcursul pe mai departe. Mergem și noi mai departe, 14 și 32 de minute acum. Îți reamintesc că suntem în City Vibes pe frecvențele Viva FM și că, apropo de educație, urmează o discuție tare faină după știrile de la fixul orei 15 cu un invitat aici în studioul Viva FM, deci e de rămas pe frecvențe. Până atunci te las cu piesele tale preferate.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Cauți un program de licență, masterat sau doctorat în România sau în străinătate? IUF, cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud-Est, revine la Iași pe 7 octombrie la Palace Congress Hall. Aici vei avea oportunitatea de a discuta direct cu reprezentanții universităților din România, Grecia, Germania, Danemarca și mulți alții, să afli detalii despre programele de studiu, de admitere, burse și viața de student. Vrei să vezi ce universitate ți se potrivește? Înscrie-te pe site iuf.world și descoperă ce oportunități ai. IUF, 7 octombrie la Palace Congress Hall.
7: Jumpy! Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
8: Jumpy!
7: Și de invitați?
8: Jumpy!
7: Și de distracție?
8: Jumpy!
7: Și eu ce mai fac?
8: Te bucuri!
9: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
8: Jumpy, fun in the air, joy everywhere!
10: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
11: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
10: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
12: Rock Gym te invită la o zi plină de energie, sport și distracție.
13: Pe 26 septembrie, sărbătorim împreună Săptămâna Europeană a Sportului printr-o zi a porților deschise. Îi așteptăm pe toți, de la mic la mare, să vină să ne cunoască și să descopere atmosfera The Rock Gym. Vă pregătim o zi plină de activități, concursuri, oferte speciale la abonamente, DJ și party. Pe 26 septembrie, ne vedem la The Rock Gym, în ambele locații, Copou și Bucșinescu. Vino cu familia, cu prietenii sau pur și simplu, vino să ne cunoști. The Rock Gym.
12: Let's rock your body!
14: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Anul acesta, Cluj-Napoca, Iași, Bistrița, Sighetul Marmației, Beclean, Năsăud, St. George Băi, Pașcan și Hârlău aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Iași, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
15: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
16: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
15: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
16: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
17: Mesaj de conștientizare.
18: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
17: Mesaj de conștientizare.
19: Let's write some hits. Viva FM. City Vibes.
20: Urban Beats.

0: Români de geniu cu Lidia Ușa.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Horia Bernea pentru români? Pentru că a fost unul dintre cei mai importanți pictori ai celei de-a doua jumătăți a secolului 20 și omul care, după 1990, a transformat Muzeul Țăranului Român într-unul dintre cele mai originale și apreciate spații culturale din țară. Vede lumina zilei în anul 1938 la București, într-o familie de intelectuali, tatăl său fiind sociologul și etnologul Ernest Bernea. Crește așadar într-un mediu în care întrebările despre om, tradiție, spiritualitate și societate nu sunt deloc străine. Poate că această moștenire intelectuală explică măcar în parte de ce pictura lui Horia Bernea avea să fie mult mai mult decât o simplă preocupare pentru culoare și formă. Urmează cursurile Facultății de Matematică și Fizică a Universității din București, dar se reorientează spre Școala Tehnică de Arhitectură, făcându-și debutul ca pictor în anul 1965 la cenaclul Uniunii Artiștilor Plastici. În anii următori devine una dintre vocile importante ale artei românești, participă la expoziții în țară și în străinătate și ajunge să expună în galerii importante din Marea Britanie și Franța. Premiile obținute îi consolidează faima și totodată îi întăresc ideea că pictorul nu trebuie să înfățișeze doar realitatea înconjurătoare, ci să prospecteze sufletul uman. Dar adevărata revoluție a lui Horia Bernea avea să se producă după 1989. În calitate de proaspăt director al Muzeului Țăranului Român, reorganizează din temelie acest proiect, Muzeul Rece de altă dată, cu obiecte așezate în vitrine și însoțite de etichete, este transformat într-un spațiu mărturisitor, după propriile cuvinte. Obiectele țărănești nu mai sunt simple relicve etnografice, ele vorbesc despre omul care le-a făcut, despre credința lui, despre muncă, familie, comunitate și relația cu Dumnezeu. Această viziune face ca Muzeul Țăranului Român să devină un loc aparte în peisajul cultural românesc. Și apoi vine momentul care confirmă amploarea proiectului. În 1996, Muzeul Țăranului Român primește titlul de Muzeul European al Anului, o bine meritată recunoaștere a implicării lui Horia Bernea. Iată, să continuă pe aceleași coordonate ale cunoașterii creștine, pregătește noi proiecte culturale, participă la expoziții de prestigiu, dar timpul nu mai are răbdare. Se stinge din viață la vârsta de 62 de ani pe un pat de spital din Paris, lăsând în urmă un gol cultural uriaș, dar și credința pe care trebuie să o propagăm în viitor, că tradiția înseamnă să știi de unde vii pentru a putea înțelege mai bine cine ești. Iar Muzeul Țăranului Român, așa cum l-a gândit Horia Bernea, rămâne poate cea mai puternică mărturie a acestei idei.
2: Dar ce faci, bre, aici?
3: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
3: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Dar pe când?
3: O să auzi!
0: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Caii acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului taraf de caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Caii acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Caii acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
3: Hopsasa!
2: Dar ce faci, bre, aici?
3: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
3: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
4: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. Trei zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin! Vrei un produs personalizat? Trofeesprint Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro.
5: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul

0: Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
4: Sunt Marius Ghina și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
7: Decembrie, cadou! Cadou! Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
6: Decembrie!
7: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
6: Asta numim noi Smart Pack.
7: Decembrie se planifică din septembrie.
6: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's write some hits.

0: Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Datele celei de-a treia ediții a campaniei de testare a memoriei desfășurate de specialiștii Institutului de Psihiatrie Socola Iași weekendul trecut în 4 locații din Iași arată că 42% din cele 310 persoane ale căror teste au fost validate au prezentat tulburări cognitive ușoare. Alte 15% au prezentat tulburări de memorie moderat ușoare și au fost îndrumate către un consult de specialitate. Pentru specialiști, rezultatul important al unei astfel de evaluări nu e doar depistarea unei probleme, ci faptul că oamenii află din timp că se află într-o categorie de risc. În cazul tulburărilor cognitive ușoare, schimbarea stilului de viață și respectarea recomandărilor medicale pot deveni pași importanți pentru menținerea sănătății cognitive. În cazul celor 15% dintre participanți la care au fost identificate tulburări de memorie moderat ușoare, este necesară însă o evaluare de specialitate pentru stabilirea diagnosticului și a tratamentului. Ponderea acestei categorii a crescut față de 2025, când a fost de 7%. Campania a arătat și că interesul pentru sănătatea memoriei nu aparține doar persoanelor vârstnice. 40% dintre participanți aveau sub 50 de ani. Cel mai tânăr adult testat avea 20 de ani, iar cel mai în vârstă participant avea 93 de ani. Jandarmeria Iași își consolidează capacitatea de intervenție prin 3 autospeciale noi achiziționate printr-un proiect european. Autovehiculele au câte 8 locuri pentru pasageri și unul pentru conducătorul auto, fiind destinate misiunilor operative. Acestea vor fi utilizate pentru transportul personalului în acțiuni de asigurare și restabilire a ordinii publice. Misiunile vizate se desfășoară în special în zona transfrontalieră România-Republica Moldova. Autospecialele beneficiază și de sisteme pentru protejarea părților vitrate, spori în siguranța efectivelor în timpul intervențiilor. Noua dotare contribuie la creșterea mobilității și capacității de reacție a jandarmilor ieșeni. Valoarea totală a achiziției se ridică la 910.000 de lei. Programul beneficiază de finanțare europeană și cofinanțare din partea statelor participante. La final vă spun că Sorin Grindeanu, președintele PSD, l-a criticat ieri dur pe Siegfried Mureșan după ce l-a invitat la discuții la sediul partidului, iar premierul desemnat nu s-a prezentat. Liderul socialdemocraților a declarat că își menține poziția și decizia de a nu-l susține pe liberal. PSD îi cere lui Mureșan să-și depună mandatul și spune că nu are șanse să-și treacă guvernul de votul de investire din Parlament. Mai mult, PSD critică dur împărțirea ministerelor între PNL, USR și UDMR. Atât de mult s-au desprins de pământ încât în mod irresponsabil Siegfried Mureșan anunță că nu-și depune mandatul, deși știe bine că n-are nicio șansă să obțină votul unei majorități parlamentare, au transmis socialdemocrații. Grindeanu a opinat că n-au considerat politicos nici măcar să ne trimită un program de guvernare. Probabil domnul Mureșan nici nu-și dorește să fie prim-ministru, ci doar să facă un joc politic. Siegfried Mureșan a declarat că dialogul cu PSD va fi doar pe căi instituționale și anume prin liderii partidului. Atât cu informațiile de la această oră, eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi alături de noi în programele noastre. Weekend liniștit!
1: Asculți City Vibes.

0: 7 minute, așa să ne fie energia aceasta în toate zilele în care mergem noi la școală, dacă suntem elevi sau suntem profesori sau părinți care ne ducem copiii la școală. Ar fi bine să mergem așa pe un ritm din acesta, că poate lucrurile se mișcă altfel mai departe, pentru că am tot vorbit astăzi și despre elevi care au luat nota 10 la bacalaureat și despre alte subiecte din zona aceasta educațională. Am zis să aducem subiectul direct în studio, să povestim așa, de la oameni care fac asta de 15 ani, sunt acolo în subiect, pentru că dacă stăm puțin să ne gândim, copilul care intră astăzi într-o sală de clasă nu mai trăiește deloc în aceeași lume în care poate am trăit noi când intram într-o sală de clasă. Are acces la informație instant, are telefon, are YouTube, are TikTok, are mai multă răbdare poate să stea să urmărească niște materiale video de câteva secunde decât să fie atent la o lecție de 50 de minute. Și cum facem să-l ținem acolo aproape? Despre asta vorbim astăzi, pentru că se întâmplă un eveniment important mâine la Iași, mai exact Educate 2026, un eveniment care marchează 15 ani de activitate a unei organizații care face foarte bine treabă în domeniul acesta educațional al copiilor. De 15 ani, iată, când spui 15, spui multă experiență acolo, dar vorbim despre asta cu Claudiu Damian, fondator și manager român România, International Summer School Education. Bună ziua, bine ați venit pentru prima dată la radio.
1: Bună ziua, mulțumesc de invitație, într-adevăr cu emoții pentru prima dată, cu căștile pe urechi și microfonul în față.
0: Dar vorbiți despre ceea ce știți să faceți cel mai bine de 15 ani, deci dacă e cineva aici care ar trebui să aibă emoții, cred că eu sunt aceea, că sunteți mai bine informat decât mine pe subiect.
1: Într-adevăr, 15 ani cu bune, cu mai puțin bune, cu provocări, cu reușite și iată, astăzi am ajuns să îi și sărbătorim. De fapt, mâine vom sărbători cei 15 ani de când organizăm tabere pentru copii în străinătate, programe academice de dezvoltare în carieră și multe, multe altele.
0: Sună tare bine. Acum mă întreb de ce nu ne-am întâlnit pe vremea când eram și eu elevă, că poate era și mai faină experiența, dar important e că se întâmplă, important e că au parte elevii și nu mă refer doar la copii aici, ci și la părinți și la profesori, că este important inclusiv. Pentru ei vorbim despre toate direcțiile astăzi, dar zic să începem așa, cu ne imaginăm puțin, punem una lângă alta, așa, o sală de clasă de acum 15 ani și sala de clasă din zilele noastre, cam care sunt principalele diferențe? Cum vedeți astăzi acest portret?
1: Să știți că, da, am o imagine și de astăzi a sălilor de clasă prin prisma copiilor mei. Uh-huh. Cele două fete, una în clasa a patra, cealaltă în clasa a întâi.
0: Felicitări, să vă bucurați, mulțumesc. Să fie sănătoase și cu reușite.
1: Doamne ajută la toată lumea și, da, amintiri de acum mai bine de 20 ceva de ani, de când eram în băncile facultății, în băncile școlii, în clasă. Ce pot să spun? Așa cum ați menționat mai devreme, accesul la informație în momentul de față este instant și chiar din această prismă am reușit să aducem în cadrul conferinței de mâine subiectul AI în educație și să vedem cele mai bune practici. Această temă va fi abordată de către domnul profesor, lector universitar de la ASEA din București, Alin Angheluță, care va vorbi profesorilor noștri prezenți la conferință de acest subiect, să vedem cum este mai bine și care sunt bunele practici și informații de utilizare a AI-ului și a informației în general.
0: Da, aș vrea să întoarcem un pic și în timp, pentru că acum 15 ani v-a venit așa ideea să faceți acest proiect, care nu e doar un proiect, e așa o lecție permanentă, o lecție frumoasă, creativă, că vorbim și despre creativitate mâine. De unde a venit ideea aceasta? Cum ați pus bazele?
1: A fost într-o discuție cu un cunoscut din Marea Britanie, care povestea că acolo vin copii la școala de vară țară, din toate țările, cu sutele. Și atunci s-a trezit în mine, s-au trezit două lucruri contrare, o revoltă și în același timp o dorință. De ce nu și ai noștri? De ce nu și românii să aibă parte de experiențe internaționale? Și așa a început în 2011 cu două grupuri, 26 de copii, doi profesori curajoși care au avut încredere și au mers cu copiii într-o tabără de o săptămână în Marea Britanie.
0: Aduceți de 15 ani, aș putea spune, la aceeași masă oameni importanți cu roluri importante în educația românească, cu exemple și din exterior, pentru că aveți și speakeri care vin de dincolo de granițele țării noastre și asta e important. Și atunci nu e doar o conferință unde ascultăm niște speech-uri, ci mai degrabă e un loc unde au șansa, odată pe an sau de câte ori se organizează evenimentul, să se întâlnească toate aceste roluri importante. După experiența de până acum, care era reacția sau feedback-ul pe care îl primeați din partea participanților și a speakerilor?
1: Așa este. Din 2016, uite că se fac 10 ani de când aducem speaker nativi din Marea Britanie și nu numai în România și nu orice fel de speaker. Mi-am dorit să aduc profesori de la firul ierbii care se confruntă cu aceleași situații, cu aceleași probleme ca și profesorii noștri. Astfel încât au ocazia profesorii de limbă română din comunitate

0: metode inovative de predare la clasă.
1: Văd aici în programul ediției de mâine faptul că se întâmplă și un workshop. Despre ce este vorba și cine ia parte la acest workshop?
0: Workshop-ul e în prima parte a zilei cu profesorii internaționali și ca participanți sunt profesorii de limbă engleză din Iași și nu doar din Iași, pentru că ne vin profesori din comunitatea noastră, din București, din Tulcea, din Brăila, din Cluj, din Câmpina și din alte orașe. Iar acest format l-am desfășurat și în anii trecuți, însă anul acesta fiind o ediție aniversară, am zis că vrem să aducem mai multă valoare comunității și am introdus în cadrul conferinței, în partea a doua zilei, și patru vorbitori pe teme diferite.
1: Vorbim despre fiecare în parte, despre fiecare temă care este importantă și esențială în zilele noastre, dar ce apreciez și mai mult este și că se deschide un dialog inclusiv cu instituțiile care au devenit, iată, parteneri ai acestui festival al educației, e bine de zis și așa, Inspectoratul Școlar General Iași, Primăria Municipiului Iași și lista poate continua. Cum ați văzut această deschidere din partea instituțiilor și cât de important e că îi puneți, iată, față în față cu cadrele didactice, cu elevii, cu speakerii, e un dialog la nivel extins.
0: Nu e prima dată. De la bun început am avut sprijinul și colaborarea Inspectoratului Școlar Județean Iași și mă bucur și felicit pentru deschiderea de care au dat dovadă, Casa Corpului Didactic de asemenea, nu mai vorbesc și de Asociația Profesorilor de Limbă Engleză din Moldova, MATE denumită. Deci suntem aproape și ei sunt aproape de noi și deschiși de fiecare dată la acest tip de oportunități de formare profesională, practic. Îi ajutăm să se dezvolte.
1: Programul de mâine va aduce în discuție metode creative de predare, leadership-ul profesorului, inteligența artificială, așa cum ați și menționat, particularitățile comportamentale ale elevilor și echilibrul profesional al cadrelor didactice. Cum faceți selecția an de an pentru aceste teme importante care se aduc în discuție?
0: Păi, ca să-i luăm pe fiecare, anul acesta este primul an în care am adus în fața profesorilor și alte teme decât cea de predare a limbii engleze. Dacă e să vorbim de prima, care e în program, Adrian Vaman de la EduRom, va vorbi foarte mult despre importanța testelor pentru copii în găsirea direcției în viață. Pentru că începând de anul acesta am lansat împreună cu EduRom un proiect nou prin care oferim copiilor posibilitatea de a face un test, de a se testa și a vedea mult mai bine, printr-o consiliere evident, mult mai bine care e direcția care îi se potrivește cel mai mult copilului.
1: Un detaliu, puțin spus detaliu, care l-am simțit, cred, fiecare dintre noi, mai ales când ajungem în punctul în care să luăm decizii mai departe. Terminăm liceul, ce facem? Ce îmi place mie să fac, ce nu îmi place mie să fac, nu prea am aflat, conform programei școlare actuale. Și de aici, extrem de important acest test.
0: Această nevoie de a fi alături de copii, să-i sprijinim cu o consiliere potrivită și un test potrivit, să își aleagă, să găsească, să identifice în propria persoană direcția potrivită. Totodată, urmând și programele academice pe care noi le avem în portofoliu de îmbunătățire și de testare, practic, a direcției respective. Dacă e să vorbim la concret despre această testare, sunt programe în portofoliul nostru care introduc copiii exact în meseria respectivă. Dacă un copil își dorește să urmeze medicina, parcursul acesta merge la un program de 2 sau de 3 săptămâni în care este pus în situația de fapt

0: practică în spital, practică cu doctori, cu asistente și să intre în acest proces ca să vadă dacă îi place.
1: Uneori nici în primii ani de facultate nu se întâmplă această practică. E cu atât mai important, da, în funcție de domeniu. Da, da. Ajungem și la tema despre care ați și menționat, inteligența artificială în educație. Domnul Alin Valentin Angheluță, conferențiar universitar doctor ASE București, va susține această, această conferință. Cum a primit dumnealui invitația?
0: Am rămas foarte surprins că a primit-o cu mare deschidere. Mă cunosc cu Alin de 2-3 ani de zile. Ne-am întâlnit prima dată în Paris la o conferință Repatriot pentru românii din, din Franța, din Paris și din împrejurimi. Ne-am conectat imediat și mi-a plăcut foarte mult deschiderea, dar nu doar deschiderea, ci cumulul de cunoștințe de care, de care dă dovadă. E un expert pe mai multe ramuri, pe mai multe direcții, inclusiv inteligența artificială, el fiind profesor nu doar la ASE în București, ci și la Business School of Bucharest, are catedră și acolo, și sunt extraordinar de încântat că, că vine, vine la Iași.
1: Ajungem și la ultimele două teme de discuție pentru mâine. Văd aici în program faptul că este și un speaker internațional care va susține ultima conferință, dar înainte de asta, cei care vor fi prezenți se vor întâlni cu Ilie Dercaci, antrenor educațional și public speaker profesionist, care va vorbi despre mai puțin consum, mai mult impact, priorități și energie în viața profesorului.
0: Pe Ilie îl știu de, cred că 5 ani, din comunitatea lui Andy Sechei, în care suntem amândoi. Mi-a plăcut foarte mult profesionalismul lui, experiența în dezvoltare personală și am apreciat foarte mult faptul că e un învingător, e campion național la public speaking în România. El nu e din România, e din Republica Moldova, însă e campion național la public speaking și cred că va aduce multă valoare profesorilor, mai ales și faptul că profesorul ține un speech în fiecare zi, are în fața lui o audiență. Exact. Mai cu minte sau mai puțin cu minte.
1: O audiență care, de care la un moment dat, dacă ar fi să ținem un speech, ne cam ferim cu toții, pentru că sunt foarte sinceri copiii.
0: Așa
1: dacă
0: este.
1: Nu reușim să le captăm atenția,
0: corect,
1: atunci...
0: Corect, corect.
1: Ultimul eveniment, susținut de un speaker internațional, dacă văd eu bine în, în programul evenimentului. Profesorul este liderul, inspiră, influențează și implică. Iată, un moment în care sunt încadrate așa frumos principale principii pe care ar trebui să le aibă fiecare cadru didactic.
0: Așa este. Andy, pe Andy îl cunosc în mod particular de aproape 5 ani de zile, fiind în comunitatea lui, și l-am apreciat pentru faptul că, așa consider eu, este liderul în România pe dezvoltare personală. Ca să vă spun o poveste personală, de ce Andy, de ce dezvoltare personală, mama mea nu mai este printre noi, Dumnezeu să ierte, am apreciat-o foarte mult că se autodepășea de fiecare dată și că învăța lucruri noi, făcea cursuri noi, se reinventa. Și în vremea mea de licean, când am mai putut să deschid ochii, ca să zic așa, să mă uit în jur, o vedeam și mă lua și pe mine la foarte multe conferințe de dezvoltare personală. Ori când am intrat în mediul de business, am simțit nevoia de asemenea să găsesc o comunitate de oameni integri, de oameni valoroși, cu care să putem împărtăși experiențele noastre cu încredere și totodată să avem și un mentor de unde să ne putem inspira și motiva. Și în acest fel l-am găsit pe Andy și îl găsesc în continuare un mentor extrem de relevant pentru mediul de business și iarăși mă bucur foarte mult și pot să spun că am și o onoare să-l am ca invitat în conferința noastră.
1: Trece repede timpul, dar nu vreau să încheiem discuția asta înainte să vorbim la general dacă este deschisă și publicului larg întâlnirea de mâine, cine poate lua parte și unde găsim detalii mai departe, că se întâmplă și o comunicare în mediul online, vrem nu vrem, suntem cu inteligența artificială și cu internetul în mână în fiecare zi, deci cui se adresează?
0: Din păcate nu este pentru publicul larg, este pentru comunitatea profesorilor de limbă engleză din Iași. Locurile s-au epuizat, nu știu ce să zic, din păcate sau din fericire, noi ne bucurăm că există interes și că profesorii sunt deschiși către a crește, a se dezvolta, pentru că vrem, nu vrem, credem sau nu, ei asigură viitorul României.
1: Exact.
0: Prin educația pe care o transmit copiilor. Mai avem încă și o listă de așteptare și să vedem cum reușim să facem cu ea. Da, o să încercăm dacă e solicitare și cerere să fie pentru publicul larg, dar deocamdată este pentru comunitatea de profesori de limbă engleză.
1: Dar cu siguranță când tragem linie și vorbim despre concluzii și despre ce lasă în urmă această întâlnire, e cu siguranță pentru publicul larg, așa cum ați menționat, de la educație pleacă toate. Unde găsim detalii despre ce faceți în cadrul organizației, nu doar în cei 15 ani care iată au trecut, ci și de aici încolo?
0: Puteți găsi informații, evident, pe site-ul nostru, pe isisedu.ro, pe pagina noastră de Facebook, Instagram. Am creat și o pagină separată pentru evenimentul acesta, se numește educate2026.isisedu.ro, da, găsim totul acolo pe pagină și colegii mei updatează și pagina de Facebook de fiecare dată ca să ne puteți găsi și să puteți găsi informațiile la timp.
1: Domnule Claudiu Damian, mulțumesc tare mult pentru prezență, pentru informații, felicitări la mulți ani pentru cei 15 ani, dumneavoastră și întregi echipe. Mulțumesc. Și să fie evenimentul de mâine unul așa cum v-ați propus. Să ne auzim cu bine despre următoarele ediții.
0: Următoarele. Mulțumesc frumos pentru invitație.
1: Cu mare drag. Noi mergem mai departe pentru că dacă putem face multe lucruri, din păcate nu putem opri timpul. El trece repede. Ne întoarcem la playlistul Viva FM. Alina Batcu sunt eu și ne reauzim imediat.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
5: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să-i o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro.
6: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum set CADA, lavoar dreptunghiular și mască la doar 529 lei pe pachet și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
9: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
10: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina In Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Jenny Palace. Bucovina In Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gaspar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
11: Let's write some hits.
12: Viva FM. City Vibes.
11: Less stress, more groove, groove, groove. Viva FM.
13: Jamali.
14: Yeah, yeah, yeah.
13: Love beat.
14: Cause they first.
13: Hey.
14: Love it,

0: Fake News cu Anatolii Primacov.
1: Premierul propus, dar încă nevotat, Siegfried Mureșan, a emis o judecată de mare valoare economică. El a declarat că taxa pe valoare adăugată trebuie să revină la 19% imediat ce România își va permite acest lucru. Așa ne gândeam și noi, că mai repede de atât nu e posibil. Acum, serios, oare cel care l-a propus ce părere are de puseurile astea de inteligență?
2: Și nu e regulă. Pentru că meseria noastră și faptul că trăim din banii oamenilor înseamnă că trebuie să ajungem la noi la un compromis, astfel încât să reușim să negociem problemele sau, în fine, aspirațiile, care, dacă sunt diferite ale categoriilor sociale, profesionale din țara noastră.
1: După ce a fost ridicat de pe stradă și apoi scos cu brățări la mâini din anchetă, Călin Georgescu a fost plasat sub control judiciar 60 de zile, pe motiv că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1 milion de coco. Chiar înainte ca tribunalul să se pronunțe, în presă au fost scoase stenograme din care am aflat că fostul candidat intenționa să ceară azil politic în Italia, acolo unde caută să cumpere o casă musai cu anexă pentru servitori. Bun, să avem răbdare să vedem cum va decurge ancheta. Dar oare despre dovezile clare ale influenței străine în vicierea rezultatelor la alegerile prezidențiale, ce se mai aude?
3: Imposibilul este imposibil să nu fie posibil. Înțelegeți cum e chestiunea?
1: Luptele de MMA intră într-o nouă eră. Pentru un pic de reclamă, un luptător american, care pentru a mai câștiga niște bani o face și pe influencerul, a intrat în cușcă să înfrunte un robot umanoid. Tehnica celor doi a fost relativ asemănătoare, doar că robotul s-a mișcat mai repede și a expediat lovituri mai dure. Confruntarea a durat vreo 40 de secunde, până când robotul l-a trimis la podea pe ghinionist cu o lovitură puternică de picior. Suntem curioși dacă de acum va mai avea curaj să provoace tehnologia la bătaie.
4: Ai grijă cum vorbești, că mă și enervez, mă. Tu ai văzut doar când a dat el în mine, mă? Dacă n-am dat eu, el n-ai văzut, mă?
0: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Bonjour Beauty!
1: Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Anul acesta, Cluj-Napoca, Iași, Bistrița, Sighetul Marmației, Beclean, Năsăud, Sân George Băi, Pașcani și Hârlău aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Iași, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
5: Mesaj de conștientizare.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
5: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.
0: Kiva FM.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Avem o situație foarte interesantă în zilele noastre. Adolescentul român poate să înceapă o propoziție în română, să-i strecoare două cuvinte în engleză, un actually, un whatever, un sorry, și să încheie cu un știi ce zic? Și o face cu o naturalețe de parcă s-a născut cu subtitrarea activată. Adultul, în schimb, poate să știe destul de bine o limbă străină, dar să nu îndrăznească să o vorbească, dacă greșesc. Pe 26 septembrie vom marca Ziua Europeană a Limbilor, o zi dedicată diversității lingvistice și încurajării învățării limbilor străine. Dar poate că, înainte să vorbim despre vocabular și gramatică, ar trebui să vorbim despre frica de greșeală. Mulți dintre adulții de astăzi au fost educați într-o perioadă în care greșeala era aproape un mic eveniment național. Ai greșit? Ai fost corectat. Ai greșit din nou? Ai fost întrebat foarte serios, dar tu nu ai învățat? Așa am învățat să asociem greșeala cu rușinea, nu cu învățarea. Și atunci, la maturitate, știm cuvintele, știm regulile, poate știm chiar și conjugările, dar când trebuie să spunem ceva în engleză, creierul convoacă de urgență toate comisiile de verificare. Oare e corect? Dacă râde, dacă pronunț greșit. Între timp, adolescentul nostru spune: actually, eu n-am vibe-ul ăla, dar whatever. Și merge mai departe. Și mă gândeam că poate avem ceva de învățat de la adolescenți. Nu trebuie să transformăm limba română într-un cocktail permanent de engleză, dar putem învăța curajul de a încerca, pentru că o limbă străină nu se învață doar din manual. Se învață vorbind, ascultând, încercând, greșind și încercând din nou. Iar uneori, cel mai mare obstacol nu este că nu știm suficient. Este că ne temem să nu părem că nu știm suficient. Așa că, de Ziua Europeană a Limbilor, poate ne permitem un mic lux. Să vorbim chiar dacă nu vorbim perfect. Pentru că o greșeală spusă cu curaj te poate învăța ceva. În timp ce o propoziție pe care n-ai avut curajul să o rostești, nu te învață nimic.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
4: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
5: Când a fost ultima dată când ai făcut ceva doar pentru tine? Viva FM și Serenity Head Spa îți oferă șansa să câștigi un ritual VIP Serenity Head Spa, o experiență completă de relaxare și răsfăț. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale Serenity Head Spa, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 30 septembrie. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
6: Hopsasa!
7: Dar ce faci, bre, aici?
6: Mă antrenez!
7: La regii, fără muzică?
6: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
8: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei, Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin!
9: Ai grijă de inima ta și hai cu noi la mișcare! Cluburile Rotary din Iași vă așteaptă pe 27 septembrie de la ora 9 la Promenada Inimilor, un eveniment dedicat sănătății cardiovasculare și bucuriei de a fi împreună.
10: Punct de plecare, statuia lui Mihai Viteazul, Copou Iași.
9: Vino cu familia, prietenii și cu poftă de viață. Mergem pentru sănătate, mergem pentru prevenție, mergem cu inima. Evenimentul este deschis publicului larg, indiferent de vârstă. Participarea este gratuită.
10: Te așteptăm la Promenada Inimilor 2026.
9: Moda la porțile Levantului. O expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
11: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
12: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
11: Decembrie.
12: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
11: Asta numim noi Smart Pack.
12: Decembrie se planifică din septembrie.
11: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
13: Let's write some hits.
14: Viva FM.
13: City Vibes. Live in

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Proiectul privind realizarea monumentului funerar și a monumentului artistic dedicat ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, intră într-o nouă etapă. Autorizația de construire a fost semnată după o perioadă îndelungată în care amplasamentul monumentului a fost subiectul mai multor controverse. Monumentul urmează să fie amplasat în proximitatea zonei dintre Biserica Sfântul Nicolae Domnesc și Palatul Culturii din Iași. Potrivit reprezentantului proiectului, soluția finală urmărește să păstreze echilibrul între personalitatea istorică a lui Ștefan cel Mare și Sfânt și cea a lui Grigore Alexandru Ghica. Monumentul artistic este deja realizat și a costat până în prezent peste 300.000 de lei. Lucrarea aparține sculptorului Vlad Len Babcinețchi și este realizată dintr-un bloc de marmură de Carrara cu o lungime de aproximativ 3 metri și o secțiune de 1 metru. În prezent nu a fost contractată încă firma care va executa lucrările de construcție. Din acest motiv, costul total al ansamblului și data inaugurării nu au fost stabilite. Proiectul va putea avansa după selectarea constructorului și demararea lucrărilor. Consiliul Județean Iași a lansat licitația pentru reabilitarea unui sector important al drumului județean 281A între Hârlău și Deleni. Contractul este gestionat prin Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași. Lucrările vizează sectorul cuprins între Hârlău, DN28B și Deleni pe o lungime de 3,7 km. Proiectul are o valoare estimată de 8 milioane de lei și urmărește îmbunătățirea condițiilor de circulație. Investiția include realizarea unor covoare bituminoase pentru refacerea și protejarea suprafeței carosabile extinse. Contractul prevede și lucrări pentru colectarea și evacuarea apelor provenite din precipitații. Intervențiile urmăresc protejarea structurii drumului și limitarea degradărilor provocate de acumularea apelor pluviale. În același proiect sunt incluse lucrări destinate creșterii siguranței rutiere pe sectorul modernizat. Operatorii APA Serv și APA Vital informează că în perioada 28 septembrie ora 20, 30 septembrie ora 19:30, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în mai multe localități din județele Iași și Neamț pentru executarea unei lucrări de amploare. Intervenția va avea loc în zona intersecției drumului european 85 cu Săbăuan și Mircești și presupune devierea firului unei conducte. Complexitatea lucrării impune efectuarea mai multor operațiuni succesive, de la scoaterea din funcțiune și golirea conductei până la executarea intervenției, reumplerea acesteia și revenirea sistemului la regimul normal de funcționare. În acest interval vor fi afectați utilizatorii din comunele Bălțați, Boghicea, Brăiești, Butea, Cordun, Doljești, Hândrești, Lungani, Popești, Sagna, Săbăuani, Sinești, Tămășeni și municipiul Roman în zona industrială. Pentru a reduce disconfortul creat de această întrerupere, operatorii recomandă utilizatorilor din zonele afectate să-și asigure din timp rezerva de apă necesară pentru consum și uz gospodăresc. La reluarea furnizării, dacă apa prezintă turbiditate, utilizatorilor li se recomandă să o lase să curgă la robinet timp de câteva minute până la limpezire. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.
1: Asculți City Vibes.

0: energia asta bună și pentru zilele care urmează, pentru că se întâmplă și evenimente faine, acțiuni la care e bine să luăm și noi parte, să ne implicăm și să fim parte din comunitate pentru cei mai buni prieteni ai omului, adică pentru căței, pentru că se întâmplă la Iași o inițiativă caritabilă și culturală și anume Tramvaiul Responsabilității, o inițiativă realizată printr-un parteneriat între Compania de Transport Public Iași, Asociația Tram Club Iași și Asociația Sfântul Mucenic Trifon și sigur că are ca scop principal sprijinirea câinilor fără adăpost din adăpostul municipal Iași, Padocul Tomești, așa cum îl știm cu toții, și promovarea adopțiilor responsabile, pentru că asta e cel mai important. În cadrul campaniilor periodice, organizate sub sloganul De la depou la padoc să umplem cămara căceilor, acest tramvai special parcurge un traseu dedicat prin mai multe cartiere din oraș și staționează în principalele ronduri. Se întâmplă în Iași, așadar ieșenii sunt invitați să vină direct la punctele de staționare ale tramvaiului pentru a dona bunuri necesare cățeilor, fără a mai fi astfel nevoit să facă un drum lung până la padocul din Tomești. Și se întâmplă acțiunea asta din nou mâine, Tramvaiul Responsabilității, prins pe străzile din Iași, în cele mai importante ronduri ale orașului, dar cu mai multe detalii pe acest subiect vine chiar Simona Amantescu, care este voluntar al padocului Tomești, dar și președinta Asociației Sfântul Mucenic Trifon, pe care propun să ascultăm chiar acum.
1: Dragi ieșeni, vă așteptăm mâine în stațiile binecunoscute ale Tramvaiului Responsabilității să aduceți daruri pentru căței adăpostului municipal pentru a le face o toamnă și o iarnă un pic mai ușoară. La ora 10 vom fi cu căței ambasadori ai celor 1600 din adăpost. Vom fi în Târgu Cucu până la ora 11:30, când vom pleca mai departe cu tramvaiul prin oraș, iar căței se vor întoarce în adăpost. Vă așteptăm în număr cât mai mult și sperăm ca cea de-a 8-a ediție a acestui eveniment să fie un succes absolut. Mulțumesc!
0: Deci, dacă nu aveai planuri pentru mâine și mai ales dacă iubești animalele, căței, cine nu iubește, zic să facem împreună o sâmbătă de implicare în viața acestor prietenei noștri. Detalii pe subiectul acesta vei găsi și pe site-ul nostru vivafm.ro. Mă bucur că s-au așezat așa lucrurile, astfel încât să povestim astăzi despre această inițiativă, ca să încheiem săptămâna așa cum trebuie. Ora 16:12, acum suntem pe frecvențele Viva FM, mai avem cam 40 de minute de City Vibes aici pe frecvențe, deci hai să le umplem cu muzică bună și chiar acum o piesă pe care o știi cu siguranță și care îți va aduce mai multă energie pentru această deja a doua zi de vineri. Dacă a fost o zi lucrătoare, cred că e nevoie de ceva energie în plus. Ei, uite, dau eu play acum.

0: casă sau birou imaculat?
1: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metal.

0: 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
5: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
6: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
7: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
8: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
9: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
8: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
9: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniiași.ro.
10: Iași a fost inclus în turneul extraordinar de colinde Sub fereastră la om bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Miercuri, 2 decembrie, ora 19, Casa de Cultură a Studenților Iași. Vino să trăim împreună magia colindelor autentice alături de Suzana.

0: Intră pe Ia Bilet și rezervă-ți din timp locul pentru o seară plină de emoție și bucurie. Locurile sunt limitate.
1: Let's write some hits.
2: Viva FM. City Vibes.
1: Your city, your vibe, your radio.

0: Ovidiu Munteanu. Bun găsit la Pastila de Știință! Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vorbim despre una dintre cele mai importante invenții din istoria omenirii. Roata! Roata este peste tot în jurul nostru, la mașini, biciclete, trenuri, avioane și chiar în mecanismele din ceasuri. Dar cine a inventat-o? Surprinzător, roata nu a fost inspirată de natură, așa cum s-a întâmplat și cu alte invenții. Primele dovezi ale utilizării roții datează din aproximativ 3500 înainte de Hristos în Mesopotamia, unde a fost folosită inițial la olărit. Abia mai târziu, în jurul anului 3000 înainte de Hristos, a fost adaptată pentru transport. Primele roți erau făcute din bucăți solide de lemn, dar în timp au evoluat. Egiptenii antici au perfecționat roata cu spițe, ceea ce a permis construirea carelor de luptă rapide și ușoare. În Evul Mediu, roțile au fost îmbunătățite pentru căruțe, iar în secolul al XIX-lea a apărut roata cu cauciuc, odată cu dezvoltarea bicicletelor și a mașinilor. Astăzi, roata este esențială în tehnologie, transport și industrie, iar versiunile moderne includ roțile magnetice utilizate la trenurile de mare viteză. Cam atât pentru astăzi cu Pastila de Știință. Sunt Ovidiu Munteanu și vă dau întâlnire pe aceeași frecvență data viitoare cu un nou subiect fascinant din lumea științei.
1: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxtermo.ro.
4: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar, numărul 27.
5: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palatine.

0: Work. Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
4: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează!
1: Mesaj de conștientizare.
5: Let's ride zombie hits. Viva FM. City Vibes.
6: Urban Beats.

0: Sugar Dance Club. Păi ce mai e nevoie altceva într-un început de weekend? Cred că e rețeta perfectă, nu? Lucrurile sunt așezate așa cum sunt acum așezate în playlistul Viva FM, pentru că ne pregătim să ne luăm la revedere. Final de săptămână, zi de vineri, toate lucrurile sper că ți-au fost bune până în acest moment și de acum încolo să-ți fie și mai bune. Înainte de toate, nu pot să spun la revedere înainte să-ți las sfatul venit de la o persoană care știe cel mai bine cum să ne sfătuiască.
1: Nu te supăra că nu e bine nici pentru tăginul, nici pentru tine.
0: Acestea fiind spuse, lucrurile să-ți fie faine weekendul acesta. Eu sunt Alina Badcu, trebuie să închid, da, închid eu de data aceasta, dar ne reauzim luni de la ora 13 tot aici pe frecvențele Viva FM. Să-ți fie weekendul frumos cu oameni dragi aproape și neapărat să-ți găsești loc de parcare liber exact când ai nevoie de el. Nu uita, pe noi ne găsești în mediul online pe site-ul nostru vivafm.ro, dar și în social media, pe Facebook, Instagram, TikTok și YouTube. Acolo ne și vedem, ceea ce e foarte bine. Mulțumesc încă o dată că ai fost aici, ne reauzim cu bine și nu uita, rămân aici pe frecvențe piesele tale preferate, indiferent dacă oamenii mai vin, mai pleacă, avem și noi nevoie de o gură de aer proaspăt și de ceva hidratare, dar nu plecăm niciodată cu piesele de aici, ele rămân în continuare. Weekend frumos, pa, pa!
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Cauți un program de licență, masterat sau doctorat în România sau în străinătate? IUF, cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud-Est, revine la Iași pe 7 octombrie la Palace Congress Hall. Aici vei avea oportunitatea de a discuta direct cu reprezentanții universităților din România, Grecia, Germania, Danemarca și mulți alții, să afli detalii despre programele de studiu, de admitere, burse și viața de student. Vrei să vezi ce universitate ți se potrivește? Înscrie-te pe site iuf.world și descoperă ce oportunități ai. IUF, 7 octombrie la Palace Congress Hall.
6: Hopsasa!
7: Dar ce faci bre aici?
6: Mă antrenez!
7: La regii, fără muzică?
6: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
5: Festival tradițional cu gust de toamnă la Iași. Pe 25, 26 și 27 septembrie vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin cu pastramă și mult vin în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin!
8: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, costume tradiționale din România și Japonia, aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
5: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
9: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Anul acesta, Cluj-Napoca, Iași, Bistrița, Sighetu Marmației, Beclean, Năsăud, Sân George Băi, Pașcan și Hârlău aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Iași, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
5: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's ride some hits. Viva FM.

Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Datele celei de-a treia ediții a campaniei de testare a memoriei desfășurate de specialiștii Institutului de Psihiatrie Socola Iași weekendul trecut în patru locații din Iași arată că 42% din cele 310 persoane ale căror teste au fost validate au prezentat tulburări cognitive ușoare. Alte 15% au prezentat tulburări de memorie moderat ușoare și au fost îndrumate către un consult de specialitate. Pentru specialiști, rezultatul important al unei astfel de evaluări nu e doar depistarea unei probleme, ci faptul că oamenii află din timp că se află într-o categorie de risc. În cazul tulburărilor cognitive ușoare, schimbarea stilului de viață și respectarea recomandărilor medicale pot deveni pași importanți pentru menținerea sănătății cognitive. În cazul celor 15% dintre participanți la care au fost identificate tulburări de memorie moderat ușoare, este necesară însă o evaluare de specialitate pentru stabilirea diagnosticului și a tratamentului. Ponderea acestei categorii a crescut față de 2025, când a fost de 7%. Campania a arătat și că interesul pentru sănătatea memoriei nu aparține doar persoanelor vârstnice. 40% dintre participanți aveau sub 50 de ani. Cel mai tânăr adult testat avea 20 de ani, iar cel mai în vârstă participant avea 93 de ani. Jandarmeria Iași își consolidează capacitatea de intervenție prin 3 autospeciale noi achiziționate printr-un proiect european. Autovehiculele au câte 8 locuri pentru pasageri și unul pentru conducătorul auto, fiind destinate misiunilor operative. Acestea vor fi utilizate pentru transportul personalului în acțiuni de asigurare și restabilire a ordinii publice. Misiunile vizate se desfășoară în special în zona transfrontalieră România-Republica Moldova. Autospecialele beneficiază și de sisteme pentru protejarea părților vitrate, sporind siguranța efectivelor în timpul intervențiilor. Noua dotare contribuie la creșterea mobilității și capacității de reacție a jandarmilor ieșeni. Valoarea totală a achiziției se ridică la 910.000 de lei. Programul beneficiază de finanțare europeană și cofinanțare din partea statelor participante. Pe final vă spun că Sorin Grindeanu, președintele PSD, l-a criticat ieri dur pe Siegfried Mureșan după ce l-a invitat la discuții la sediul partidului, iar premierul desemnat nu s-a prezentat. Liderul socialdemocraților a declarat că își menține poziția și decizia de a nu-l susține pe liberal. PSD îi cere lui Mureșan să-și depună mandatul și spune că nu are șanse să-și treacă guvernul de votul de investire din Parlament. Mai mult, PSD critică dur împărțirea ministerelor între PNL, USR și UDMR. Atât de mult s-au desprins de pământ încât în mod irresponsabil Siegfried Mureșan anunță că nu-și depune mandatul, deși știe bine că n-are nicio șansă să obțină votul unei majorități parlamentare, au transmis socialdemocrații. Grindeanu a opinat că n-au considerat politicos nici măcar să ne trimită un program de guvernare. Probabil domnul Mureșan nici nu-și dorește să fie prim-ministru, ci doar să facă un joc politic. Siegfried Mureșan a declarat că dialogul cu PSD va fi doar pe căi instituționale și anume prin liderii partidului. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi alături de noi în programele noastre. Weekend liniștit!

0: așa. Hei, Sime!
1: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez.
1: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional.
1: Dar pe când?
2: O să auzi.
3: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
4: Jumpy!
5: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
4: Jumpy!
5: Și de invitați?
4: Jumpy!
5: Și de distracție?
4: Jumpy!
5: Și eu ce mai fac?
4: Te bucuri!
3: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0.

0: 0744.
1: Jumpy, fun in the air, joy everywhere.
2: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în

0: Primark.
1: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Vrei un produs personalizat? Trofes Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofes se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofes-print.ro.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum set CADA, lavoar dreptunghiular și mască la doar 529 lei pe pachet și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Hopsa-sa!
4: Dar ce faci bre aici?
3: Mă antrenez!
4: La regii, fără muzică?
3: Las-o o să mă vezi la cald, la Festivalul Tradițional!
5: Festival Tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la Festivalul Tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin cu pastramă și mult vin.
6: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Morse Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Morse Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe morsecoffee.ro și comandă la tine acasă.
7: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
8: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
7: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.

0: Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să-i o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Gym te invită la o zi plină de energie, sport și distracție.
5: Pe 26 septembrie, sărbătorim împreună Săptămâna Europeană a Sportului printr-o zi a porților deschise. Îi așteptăm pe toți, de la mic la mare, să vină să ne cunoască și să descopere atmosfera The Rock Gym. Vă pregătim o zi plină de activități, concursuri, oferte speciale la abonamente, DJ și party. Pe 26 septembrie, ne vedem la The Rock Gym, în ambele locații, Copou și Bucșinescu. Vino cu familia, cu prietenii sau pur și simplu, vino să ne cunoști. The Rock Gym.
2: Let's rock your body!
5: Ai grijă de inima ta și hai cu noi la mișcare! Cluburile Rotary din Iași vă așteaptă pe 27 septembrie de la ora 9 la Promenada Inimilor, un eveniment dedicat sănătății cardiovasculare și bucuriei de a fi împreună.
2: Punct de plecare, statuia lui Mihai Viteazul, Copou Iași.
5: Vino cu familia, prietenii și cu poftă de viață. Mergem pentru sănătate, mergem pentru prevenție, mergem cu inima. Evenimentul este deschis publicului larg, indiferent de vârstă. Participarea este gratuită.
2: Te așteptăm la Promenada Inimilor 2026.
4: Mesaj de conștientizare.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
4: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits.

0: Salut, sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Dacă vrei voie bună și gusturi autentice, în parcul expoziției se desfășoară între 25 și 27 septembrie festivalul Toamna de Bohotin. Te așteaptă bucate la ceaun, pastramă, sfârâin, pejar, must, proaspăt, stors și un târg al meșteșugarilor locali, toate pe fundal de muzică folclorică live. Vineri, la Teatrul Național Vasile Alexandrii, poți viziona spectacolul Jocul Dragostei și al Întâmplării, o comedie clasică plină de schimburi de identitate, umor fin și încurcături romantice savuroase, montată într-o atmosferă elegantă care se deconectează complet. Sâmbătă, 26 septembrie, la Cinema Victoria, Ștefan Bănică susține un concert acustic absolut special. Este un show intim, unplugged, în care artistul reinterpretează într-o manieră caldă cele mai cunoscute cântece ale sale, de la balade celebre până la acorduri rock'n'roll, oferind o experiență foarte aproape de public. Dacă te plimbi prin grădina Palace, poți explora expoziția fascinantă Living Dragons. Vei descoperi dragoni uriași animatronici care se mișcă, scot sunete fioroase și fum. O experiență vizuală spectaculoasă atât pentru adulți, cât și pentru cei mici. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Cai Acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului taraf de caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Cai Acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Cai Acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
6: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
7: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care găsești o cafea bună, budinși de chia și de ovăz, sandvișuri și patiserie artizanală și atmosfera aceea de acasă în care te simți bine de fiecare dată. Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar numărul 30 în centrul Iașului.
8: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
11: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
10: Decembrie.
11: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
10: Asta numim noi Smart Pack.
11: Decembrie se planifică din septembrie.
10: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
12: Let's ride some hits. Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM! Proiectul privind realizarea monumentului funerar și a monumentului artistic dedicat ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, intră într-o nouă etapă. Autorizația de construire a fost semnată după o perioadă îndelungată în care amplasamentul monumentului a fost subiectul mai multor controverse. Monumentul urmează să fie amplasat în proximitatea zonei dintre Biserica Sfântul Nicolae Domnesc și Palatul Culturii din Iași. Potrivit reprezentantului proiectului, soluția finală urmărește să păstreze echilibrul între personalitatea istorică a lui Ștefan cel Mare și Sfânt și cea a lui Grigore Alexandru Ghica. Monumentul artistic este deja realizat și a costat până în prezent peste 300.000 de lei. Lucrarea aparține sculptorului Vlad Len Babcinețchi și este realizată dintr-un bloc de marmură de Carrara cu o lungime de aproximativ 3 metri și o secțiune de 1 metru. În prezent nu a fost contractată încă firma care va executa lucrările de construcție. Din acest motiv, costul total al ansamblului și data inaugurării nu au fost stabilite. Proiectul va putea avansa după selectarea constructorului și demararea lucrărilor. Consiliul Județean Iași a lansat licitația pentru reabilitarea unui sector important al drumului județean 281A între Hârlău și Deleni. Contractul este gestionat prin Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași. Lucrările vizează sectorul cuprins între Hârlău, DN28B și Deleni, pe o lungime de 3,7 km. Proiectul are o valoare estimată de 8 milioane de lei și urmărește îmbunătățirea condițiilor de circulație. Investiția include realizarea unor covoare bituminoase pentru refacerea și protejarea suprafeței carosabile extinse. Contractul prevede și lucrări pentru colectarea și evacuarea apelor provenite din precipitații. Intervențiile urmăresc protejarea structurii drumului și limitarea degradărilor provocate de acumularea apelor pluviale. În același proiect sunt incluse lucrări destinate creșterii siguranței rutiere pe sectorul modernizat. Operatorii APA Serv și APA Vital informează că în perioada 28 septembrie ora 20, 30 septembrie ora 19:30, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în mai multe localități din județele Iași și Neamț pentru executarea unei lucrări de amploare. Intervenția va avea loc în zona intersecției drumului european 85 cu Sărbăoani și Mircești și presupune devierea firului unei conducte. Complexitatea lucrării impune efectuarea mai multor operațiuni succesive, de la scoaterea din funcțiune și golirea conductei până la executarea intervenției, reumplerea acesteia și revenirea sistemului la regimul normal de funcționare. În acest interval vor fi afectați utilizatorii din comunele Bălțați, Boghicea, Brăiești, Butea, Cordun, Doljești, Hândrești, Lungani, Popești, Sagna, Sărbăoani, Sinești, Tămășeni și municipiul Roman în zona industrială. Pentru a reduce disconfortul creat de această întrerupere, operatorii recomandă utilizatorilor din zonele afectate să-și asigure din timp rezerva de apă necesară pentru consum și uz gospodăresc. La reluarea furnizării, dacă apa prezintă turbiditate, utilizatorilor li se recomandă să o lase să curgă la robinet timp de câteva minute până la limpezire. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.

0: maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Când a fost ultima dată când ai făcut ceva doar pentru tine? Viva FM și Serenity Head Spa îți oferă șansa să câștigi un ritual VIP Serenity Head Spa, o experiență completă de relaxare și răsfăț. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale Serenity Head Spa, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 30 septembrie. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Iași a fost inclus în turneul extraordinar de colinde sub fereastră la Om Bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Miercuri, 2 decembrie, ora 19, Casa de Cultură a Studenților Iași. Vino să trăim împreună magia colindelor autentice alături de Suzana

0: Intră pe Ia Bilet și rezervă-ți din timp locul pentru o seară plină de emoție și bucurie. Locurile sunt limitate. Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Anul acesta, Cluj-Napoca, Iași, Bistrița, Sighetu Marmației, Beclean, Năsăud, Sânt George Băi, Pașcan și Hârlău aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Iași, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
1: Moda la porțile Levantului, o expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava, descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
2: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
3: Let's write some hits.
4: Viva FM. Viva. Deep.

0: Hai, auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut! Biz, biz, biz.
2: Sunt albine pe aici?
3: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
2: Ah, ai dreptate.
3: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
2: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
3: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
6: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
7: Rock Gym te invită la o zi plină de energie, sport și distracție.
8: Pe 26 septembrie, sărbătorim împreună Săptămâna Europeană a Sportului printr-o zi a porților deschise. Îi așteptăm pe toți, de la mic la mare, să vină să ne cunoască și să descopere atmosfera The Rock Gym. Vă pregătim o zi plină de activități, concursuri, oferte speciale la abonamente, DJ și party. Pe 26 septembrie, ne vedem la The Rock Gym, în ambele locații, Copou și Bucșinescu. Vino cu familia, cu prietenii sau pur și simplu, vino să ne cunoști. The Rock Gym.
7: Let's rock your body!
5: Mesaj de conștientizare.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: Mesaj de conștientizare.
10: Let's ride some hits.

0: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
1: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
0: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama. Indus Spice is Life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Timpul tău contează. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: Hopsasa!
5: Da, ce faci, bre, aici?
4: Mă antrenez!
5: La regii, fără muzică?
4: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin!
6: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante, în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27.
7: Let's write some hits.

Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Datele celei de-a treia ediție a campaniei de testare a memoriei desfășurate de specialiștii Institutului de Psihiatrie Socola Iași weekendul trecut în 4 locații din Iași arată că 42% din cele 310 persoane ale căror teste au fost validate au prezentat tulburări cognitive ușoare. Alte 15% au prezentat tulburări de memorie moderat ușoare și au fost îndrumate către un consult de specialitate. Pentru specialiști, rezultatul important al unei astfel de evaluări nu e doar depistarea unei probleme, ci faptul că oamenii află din timp că se află într-o categorie de risc. În cazul tulburărilor cognitive ușoare, schimbarea stilului de viață și respectarea recomandărilor medicale pot deveni pași importanți pentru menținerea sănătății cognitive. În cazul celor 15% dintre participanți la care au fost identificate tulburări de memorie moderat ușoare, este necesară însă o evaluare de specialitate pentru stabilirea diagnosticului și a tratamentului. Ponderea acestei categorii a crescut față de 2025, când a fost de 7%. Campania a arătat și că interesul pentru sănătatea memoriei nu aparține doar persoanelor vârstnice. 40% dintre participanți aveau sub 50 de ani. Cel mai tânăr adult testat avea 20 de ani, iar cel mai în vârstă participant avea 93 de ani. Jandarmeria Iași își consolidează capacitatea de intervenție prin 3 autospeciale noi achiziționate printr-un proiect european. Autovehiculele au câte 8 locuri pentru pasageri și unul pentru conducătorul auto, fiind destinate misiunilor operative. Acestea vor fi utilizate pentru transportul personalului în acțiuni de asigurare și restabilire a ordinii publice. Misiunile vizate se desfășoară în special în zona transfrontalieră România-Republica Moldova. Autospecialele beneficiază și de sisteme pentru protejarea părților vitrate, sporind siguranța efectivelor în timpul intervențiilor. Noua dotare contribuie la creșterea mobilității și capacității de reacție a jandarmilor ieșeni. Valoarea totală a achiziției se ridică la 910.000 de lei. Programul beneficiază de finanțare europeană și cofinanțare din partea statelor participante. La final vă spun că Sorin Grindeanu, președintele PSD, l-a criticat ieri dur pe Siegfried Mureșan după ce l-a invitat la discuții la sediul partidului, iar premierul desemnat nu s-a prezentat. Liderul socialdemocraților a declarat că își menține poziția și decizia de a nu-l susține pe liberal. PSD îi cere lui Mureșan să-și depună mandatul și spune că nu are șanse să-și treacă guvernul de votul de investire din Parlament. Mai mult, PSD critică dur împărțirea ministerelor între PNL, USR și UDMR. Atât de mult s-au desprins de pământ încât în mod irresponsabil Siegfried Mureșan anunță că nu-și depune mandatul, deși știe bine că n-are nicio șansă să obțină votul unei majorități parlamentare, au transmis socialdemocrații. Grindeanu a opinat că n-au considerat politicos nici măcar să ne trimită un program de guvernare. Probabil domnul Mureșan nici nu-și dorește să fie prim-ministru, ci doar să facă un joc politic. Siegfried Mureșan a declarat că dialogul cu PSD va fi doar pe căi instituționale și anume prin liderii partidului. Atât cu informațiile de la această oră, eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi alături de noi în programele noastre. Weekend liniștit!

0: Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să-i o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
1: Hopsasa!
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
0: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin! Cauți un program de licență, masterat sau doctorat în România sau în străinătate? IUF, cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud-Est, revine la Iași pe 7 octombrie la Palace Congress Hall. Aici vei avea oportunitatea de a discuta direct cu reprezentanții universităților din România, Grecia, Germania, Danemarca și mulți alții, să afli detalii despre programele de studiu, de admitere, burse și viața de student. Vrei să vezi ce universitate ți se potrivește? Înscrie-te pe site iuf.world și descoperă ce oportunități ai. IUF, 7 octombrie la Palace Congress Hall.
3: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
4: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
5: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale, toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
6: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
7: Curiozitatea este parte a ADN-ului uman. Vino și tu la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026. Anul acesta, Cluj-Napoca, Iași, Bistrița, Sighetu Marmației, Beclean, Năsăud, St. George Băi, Pașcan și Hârlău aderă la cele peste 400 de orașe europene ale științei și inovării. Vineri, 25 septembrie, între orele 13 și 24, vino alături de noi într-o călătorie fascinantă în lumea științei și inovării. Vă așteptăm cu prezentări, expoziții, experimente, interviuri, concursuri, ateliere și jocuri. Mai multe detalii găsiți online pe pagina de Facebook și pe www.noaptea-cercetătorilor.eu. Nu uita, ne găsești în Iași, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
8: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
9: Septembrie, checked! Octombrie? Checked! Noiembrie? Checked!
0: Decembrie? Cadou! Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
9: Decembrie!
0: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
9: Asta numim noi Smart Pack.
0: Decembrie se planifică din septembrie.

Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.

0: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
0: Vrei un produs personalizat? Trofeo Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeo se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeo-print.
1: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
2: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Jenny Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
3: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine, acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe morscoffee.ro și comandă la tine acasă.
4: Mesaj de conștientizare.
0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits. Free FM.

Salut, sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Dacă vrei voie bună și gusturi autentice, în parcul expoziției se desfășoară între 25 și 27 septembrie festivalul Toamna de Bohotin. Te așteaptă bucate la ceaun, pastramă, sfârâin, pejar, must, proaspăt, stors și un târg al meșteșugarilor locali, toate pe fundal de muzică folclorică live. Vineri, la Teatrul Național Vasile Alexandrii, poți viziona spectacolul Jocul Dragostei și al Întâmplării, o comedie clasică plină de schimburi de identitate, umor fin și încurcături romantice savuroase, montată într-o atmosferă elegantă care te deconectează complet. Sâmbătă, 26 septembrie, la Cinema Victoria, Ștefan Bănică susține un concert acustic absolut special. Este un show intim, unplugged, în care artistul reinterpretează într-o manieră caldă cele mai cunoscute cântece ale sale, de la balade celebre până la acorduri rock and roll, oferind o experiență foarte aproape de public. Dacă te plimbi prin grădina Palace, poți explora expoziția fascinantă Living Dragons. Vei descoperi dragoni uriași animatronici care se mișcă, scot sunete fioroase și fum, o experiență vizuală spectaculoasă atât pentru adulți, cât și pentru cei mici. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.

0: iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
1: Jumpy!
0: Și de invitați?
1: Jumpy!
0: Și de distracție?
1: Jumpy!
0: Și eu ce mai fac?
1: Te bucuri!
2: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
1: Jumpy, fun in the air, joy everywhere!
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
5: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
7: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
8: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
7: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Concursul național de admitere în rezidenția 2026 va avea loc pe 15 noiembrie, iar înscrierile încep pe 7 octombrie și se încheie pe 20 octombrie, a anunțat Ministerul Sănătății. Dosarele de înscriere se depun la sediile direcțiilor de sănătate publică conform condițiilor stabilite. Concursul național de admitere în rezidențiat este organizat pentru domeniile medicină, medicină dentară și farmacie și se va desfășura atât pe locuri cât și pe posturi. Ediția din acest an va avea o metodologie similară celei aplicate în anul precedent și se va desfășura simultan în centrele universitare București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș, Timișoara. Concursul va consta într-un test grilă cu 200 de întrebări identic în toate centrele universitare, iar durata de desfășurare va fi de 4 ore. Subiectele vor fi elaborate pe baza unei tematici și bibliografii unice stabilite la nivel național. Informațiile privind înscrierea și organizarea concursului național de admitere în rezidențiat, inclusiv metodologia, tematica și bibliografia, vor fi publicate în timp util pe site-ul oficial. Autoritățile speră că programul Casa Verde Baterii, care va fi lansat oficial până la finalul anului, va ajuta la reducerea prețului la energie electrică. Se vor instala baterii de stocare ce vor ajuta în perioade de criză, cum a fost seceta din vara aceasta, spune ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu în conferința Energia în Priză. Programul are un buget de 400 de milioane de lei și se adresează persoanelor fizice care au calitatea de prosumator. Finanțarea acordată de AFM poate acoperi cel mult 75% din valoarea proiectului, fără a depăși 15.000 de lei cu TVA inclus. Consiliul Național al Elevilor le solicită parlamentarilor să respingă proiectul de lege privind introducerea uniformei școlare obligatorii, susținând că măsura nu răspunde problemelor reale cu care se confruntă sistemul de educație. Reprezentanții elevilor susțin că nu au fost consultați în procesul legislativ. Aceștia spun că introducerea uniformei obligatorii nu ar contribui la reducerea inechităților sau a fenomenului de bullying. Proiectul urmează să fie dezbătut și votat în Camera Deputaților for decizional. În semn de protest, Consiliul Național al Elevilor îi îndeamnă pe elevi să participe luni 28 septembrie la o acțiune în care se poartă haine negre la școală. Organizatorii precizează că participarea este voluntară, iar elevii sunt încurajați să folosească haine pe care le au deja și să participe la cursuri fără întreruperea acestora. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Let's write some hits! Viva FM!

0: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Let's write some hits.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
1: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM. Let's ride some hits. Viva FM.

check for the location, we're everywhere.